деп ойлаган болсаңлар, толымы көдәклік болуду. Есанлады болсын, хазырдан башлап, сіла пақат бірлі адам үшін оқойсыла. Бу дәл өз оңла. У шундақтап доску ғыбырылды. Андын сызғуш вә сергол ішлетмай тұрыпла өлчәмлік бір координат системісі вә юп-юмылақ бір чәмбәрсізді. Толық отыр мәктептікі түнді сағатлік математика дәрісі әні шундақ башланды. Қайсы мәзмунны сөздігіні есімді қалмапты, әмі муалымның шучағдығы салапты елі әм көз алдымден кәтмейді. Чын муалымны мәктіпіміздегі аял оқытқучыла, қыз сабақташла әммісі бәк чоң білетті. Әмі о әзалдың өзіні оқытып қойған, ұззат өрмедегі нұқсан еткізудіған ішіні садыр қаған әмәз. О әмейші әні шындақ салмақ, әстайділ халдыны сақлайды. Башқы оқытқучылар арам вақытларда я қарт ойнайды, я газыр чаққаш олтырып паранлышады. Чын муалым яныла баш көкіріп, оқытыш нәзіриесіні тәткей қылып атқан болады. О қызметіні әстайділ ішілгендің башқа әр күні бәденчен ұқтырады. Китап оқойды. Оның вүжудыдың иланың ызналарыны анч көп тапқылы болмайды. Дашу имтиханыдың бұрынғы әң ақырқы бір қетімдіқ математика дәрісі де, Чын муалым имтиханда диқат қылышқы тегешік ішланы әскертіп өткенден кейін, бізге мехрибалылық вә әстайдылық білі мұндақ деді. Балларым, айатлық мұсапанланың еңі бір башылыныш ноқтысы етіп келіш алдыды тұруды. Хайат бір ұзын сәпәр. Менің оқуғычыларым болу сүпітіңла білән, бұныңдың кейін мәйлі қайарда неміш қылышыңладың қат ен әзәр, тоқтымай алғы үлгірләйдіған рухиңла білән яшшыңланы өміт қылымен. Чоқым есіңлады болсын, Yüksəklik izdigənlər normal nəticəyə erişə bilərdi. Otur hal qay üçün kürəş qığanlar turmuşqa erişidi. Adətki qay bilə yaşığanlar heç nərsəyə erişə bilməydi. Uzaq ötmə yurtumdan ayrılıb texmo kən bir dünyaya qadam bastım. Nurgun munavvar kişilər bilən tanışdım. Putuq qazandı deyib qaralğan nurgun kişilərin vücududakı diqqətni tartıdığan rəngdarlığı seçdirəndə çin müəllim tolımı addi bir insan olışı mümkün. Amma Turmuş əsildilə addi. Əgər adam addilik içədə yüksəklikə yetiş üçün yaşaydı deyilsə, çın müəllim şunda qılalıdı. Adam hayatlı buludikən, alğı intilişi, hər qandaq şəraitdimu qayısın vazgeçməsliki kerek. Bu çın müəllimnin əmilgətidin yisqəqallarım. Bəzlə, bir ərkişinin qeyrib ketibatqallıqının işki bəlgisi ba. Barıqanca azlap ketibatqan çeci bilən, barıqanca sangılap ketibatqan qorsqı deyişidu. Әмілетті, әмді яшап бұғанда кез қылышқы башлыған вә шу сәптін, өзгәртіштің, өгініштің, өзіні үксел дүріштің вазгәшкен чағдыла бір адам әқиқи қиырышқы башлайды. Чоң болып, хайат тұрып өліктек яшап атқан нұрғын адамләні көдім. Ола маңа өліктек меңіп юрүш деп атлыдыған бір қыл яшаш ұсылының мұ барлықыны ес қылдырды. Кішілі дайымдайдыған, тәғдірге тән бәрмәк, яки қана әтчен болмақ бәлкім шу болышы мүмкін. Тәлімге әтрапымда қыраллық дәуірінің вақытсыз кетіп қылышығы тән бәрмейдіған, тоқтымай тұрышып үріп, юксәкліктің бір пәлісіні яртыдыған адамла бакен. Мәслән, еңіш, еңіліштің қатын әзір баш жүгіріп телефон тәтке қылдыған Лойон Хау. Еңі сарқыланы құрып чықып, сансызлыған адамләге өміт беғышлыған Гудиен. Олай үлгірі Шиндонфаңның мұнавар оқытқочылары еді. Өз сахасыда пәхірлән көдек нәтижеләні қолғы кәлтіргенден кейін, яны башқы жаң майдалырда давамлық көрәш қалды. Мән бұ шіркәт ішілават қылы 5 жыл болды, бұндақ бір чоң шіркәттә ревайет түсіні алған башлықын білән көрішіш 10-чы асан іш әмәз. Шіркәтнің натықларының бірге айланғандың кейін, Юмин Хон муалым білән бірлікті қызмет қылыш пұрысты көпәйді. Бір қиты муалым білән Ләнчуға лекция сөзләшкі маңдық. Олтырғынымыз сәхірнің айырпыланы еді. Айырпыланғы чыққан чағда әммәйлән хейлілі рухлық едуқ, бір айлән компьютеріні ечіп қызметке кірішіп кетті. Бір аздың кейін бәзілі ұқлап қалды. Мән мұ арғылық ес қылып, музыка таңшығаш арам еліп алмақчы болып көзімні үйімдім. Чүнкі айырпыландың түшіп бір қанчы майдан лексия сөзлейдіған кәп. Лексия сөзлегенде рухлық тұрмысақ болмайды. Көзімге ұйқы үйгерді. Мұалым компьютерда бір нәрсілен езіп ататты. Бір чағды ойғансам, о өжет көріп олдырыпты. Тұрып-тұрып бір нәрсілен язатты. Ішке елдің бері Харват, Лиали қатарлық кітапланы өз ішіге алған нұрғын дашуыла тор дәріс қанысыны құрып чықып, әқсіз дәріс білен тәмінләп атқа айды. Бұл система нөбәтті тәжірбі басқұчыды болып, дөлтімізді бұны кәнкөлемлік сынақ басқұчыға еліп кірген мәктәп тегі еді.
Muallim silginib turdigan mashinada ketib yetibmi? Bir qism hujjatlarni bir taraf qilgandan keyin to'g'ridan bu nonga munosabatli mazmunlarni izlashga boshladi. Andin mening buningga qanday qaraydiganligimni so'radi. Men o'zimning ko'z qarashim degandan keyin u mundaq dedi. Shen Dongfang qurilgan dastlabki chaqlarda mavjudlikni saqlash eng muhim nishon edi. Amdi iqtisodiy foydani ko'zlaydigan bosqichdan o'tib ketdik. Hozirgi bosqichda muhim nuqtani muaribning o'ziga qaratishimiz kerak. Ala o'g'inish materiallarini ko'pchilikka haqsiz yetkazib berish arzuyim bor. Buldir qishda qor tiyilg'ili chiqib, muallim ehtiyotsizlikdan putini sindirib olib, chaqliq o'rindiqda o'ltirdigan bo'lib qoldi. Put saqishdan burunqi bir qancha ishchida shirkatning muhim yig'ilarida va boshqa muhim xizmatlarida uning biror qitimmi kelmay qo'yganini bilmayman. U texi xo'chal bo'g'alda amdi yaxshi bo'ldi. Mush fursatda zarur yetib bo'lmagan savdo tijorat faoliyatlaridan qutulib, butun diqqatimni muarif ishlariga qartalaydigan bo'ldim dedi. Nurg'un kishilar muallim 20 necha yil tirishib shirkatni taraqqiy qildirdi. Amdi turmushning rohatini ko'rdigan vaqti keldi deb qaraydi. Ammo u davomlik olg'i ilgirlashdan bir qadamni to'xtab qolgani yo'q. Har kuni sahar soat 6 da o'rindan turdi. Kech soat 12 da uxlaydi. Kuniga o'tir hisob bilan 10 soatdan ortiq xizmat qiladi. Ma'rif ishlarining taraqqiyoti uchun u yil ham tirishmoqda, izlanmoqda. Muallimga nisbatan aytganda, utuq qozonish va baxtga erishish uning hayotlik nishoni emas. U teximi yaxshisi uchun izchil tirishib kelyapti. Shundaq, eng yaxshisi yo'q, teximi yaxshisi laba. Bizning muqaddas odamlar to'xtamay tirishayotgan yerda, qaltislikning cheki bo'lmagan yerda biz nemish qi to'xtab qolgudakmiz?

Фицгеральдтың «Қалтысы кетсі бір» намлық кітабының кірі сөзі де мұндақ бір кәп ба? Ғаят еқынғы қаршы кетіп атқан қолуақ оқшайды. Қолуақ үлгірләштің тоқтаплы қаса, су оны кәйініге еқітіп кетеді. Ғаятлықтығы бұндақ ажызлық тойғысыны әм адам есқіп баққан, әр қанчы жасаратлық адамның мұ еріп қадыдыған, бірәр күн арам алғыз келедіға вақта болады. Бәзілі арам еліп еліп давамлық маңыды, бәзілі шөп етей тоқтап қадыды. Мұшындақ ясымы болады екен ғой деп ойлайды. Хошинның «Яман әмәс әпәндей» намлық әсіріне көпіншіміз оқыған, бұ адам тілік елінса білмейдіға адам йоқ. Оның ісмі Яман, фамилиясы әмәс. Әмі өлке, шәһәр, ная, езі қышлақлады ба. Оны сізімі чоқым көген, кепін аңлыған. Кішілі оның ісміні еғізден түшірмейді, чүнкі о бүтін джунгу халқының вәкілі. Оның чырай тұрқы сіз ба бізге оқшап кетеді. Бір жіп көзі ба, анчы еніқ көремейді. Бір жіп құлықы ба, анчы еніқ аңлиямайды. Бұрны вә еғізі ба, ама пұраққа, тәмге ончы әхмет беріп кетмейді. Қалысымы кішік емес, ама әсті яқшы сақлиямайды. Тәпәккүрімі анчы чоңқыр емес. О даим, яман емес босылы болмыды му, ончы қып немі кепті, дейді. Кішік вақтыда анысы оны дұканғы қары шекер сеті өлішкі бұйырса, о ақ шекер еп кіріпті. Анысы қапы боп тіліса, ақ шекер му яман емес қу, депті. Мектепте муалым оныңдың өлкі ісміні сорыса, сәнші деп жауап беріпті. Оқытқучы, хата, сәнші емес, шәнші десе, сәнші білен шәншінің чоң пәрқі йоқ, онча әстайыл боп кетішінің немі хаджеті, депті. О, хәтта сәкіратқы түшіп қаған чағды му, ғаят адамы адам, өлген адамы адам, чоң пәрқі йоқ, яман әмәс босылы болды, депті. Яман әмәс әпәнді тұрмышта асалы қанатылынып қалыдыған, әмі ішінің яман әмәс болышыны тәкітіліп, давамлық алғы үлгірләштін, тихімі яқшылаштын вазгечедіға адамның характеріні омынлаштырып бәген. Бразилия үлгірі футболчылықта парлық нәтижеләні қолғы кәлтіріп, үксәк пәлі яратқа айды. 2002 жылық Дүния Лонғысы футбол мұсабықысының әл құғыш мұсабықысы да 0-2 нәтиже білән, яны бір қетім чемпионлықның қолғы кәлтірге айды. Шынондың кейін, Бразилия командасы өзігі зияды тәмәнна қойып, Еуропаның күшлік командалардың үгін ішкі салқарады. Біздің футбол мағартымыз яқшы, бізіні ешкім еңі мәйді деп ойлап, мәші қылышқа, яш футболчыланы тәрбейләшке көңіл бөлмеді. 2014 жылық Дүния Лонғысы футбол мұсабықысының ерім әл құлғыш мұсабықысыны Бразилия командасы білән Германия командасы ойынды. Бразилия командасы өзіге қаттық ішенген халда майдан түшкен чағда, оланың пәкәт бірлі ядролық әзасы Неймардың айрылып қағандын кейін, майданда әмілетті амалық сақлығучы, шәһәр башқұрғучы, тазлық ішчілерлі қалды. Әмі Германия командасының әзалары болса, бір-бірдің қилішмайдыған яш жолпалла еді. Мұсабықы башланды. Ерім майдан мұсабықы ақырлашқан чағда Бразилия командасы аллы бұрын 5 топ яп боғайды. Кейінгі ерім майданда Герман яшылары қылжы 100 қатер қымастын, яны 2 топ кіргіз бәтті. Ағырда Бразилия командасы 1-ді 7 нәтиже білен 2-ші қалда ұтыр бәтті. Мұсабықыдың кейін Хэнчаушын баға беріп, бұ бір майдан 40-шылыққа оқшап қалды. Бразилия үшін 19-сыз бір күн болды, дейді. Оныдан кейін Бразилия білен Голландия үшіншілігін талашты. Бұ мұсабықыды му Бразилия командасы 0-3 нәтиже білен Голландия күптіріп қойды. Бір чағлада футбол патшахлығы хала бүгінгі келіп, башқы командыла халығанчы топ ұрып ойнайдыған боза командыға айлынып қалды. Хаят еқыныға қаршы меңіп атқан қолы бақ оқшайды. Алғы үлгірләп тұрмысыңыз, кәйініге еқіп кетісіз. Мәйлі қанчы кечі күндіз тұрышқан болуң, навада тоқтаплы қасыңыз әсілі орныңызға қайтып қалысыз. Хәтта мәңгі қайты баш көтерелмәсілігіңіз мүмкін.

Мен найты асалы сәмірп кетіға адамна типіғы кірімен. Тамақны башқыладын көп емеген тағдырдыму, навада чиніқып, үзімні тамақтын тартып тұрмысам, бір қанч күнла бір қанч килограмм

қандақмы қыламыз? Арманның анысының қалған азыра қызы бізін әтілі батты. Арман чоң болғанды әс кетіп қала деп сақлап қойғандым. Менің мұ, мұмамдан қалған ішкітал көміш белайзүген боладыған. Шоланы базағы еліп чықып, пұл қылып, шу пұланы дәсмей қылып, кичигерек болсымы біра іш қылып, күн өткізіп тұрайлы. Кейінче, әмі ішла яқшынып кеті. Мұмам шындақтап, ені бір өйге кіріп кетіп, рәңгі өңіп кеткен бір латы сомкіні көтіріп чықты. Сомкінің ағзыны етіп, іштеден кірвәкілері сәл қырылып кеткен бір марчан допыны еліп, дадамның алды қойды. Бұл аны дересің ёчығдың көріп тұрдым. Бұл арманның анысы тойды кейген допығы. Дадам қолыны допығы аста созды. Оның қолы допығы еқылашқан сірі тітірәйтті. Ә балам, келін қызымның деп сақлап қойғандым. Дадам марчан допыны еліп, ішчедеке зібізін әтләні төкті. Дересін кірватқан ақырғы қояш нұрыда сөз чақнап тұрған зібізін әтләні көріп, бір нәсті еш үшін ағзыны өмәліп тұрып қалды. Ешінімі деймі? Шында қалайлы балам. Әмі нәсіне толықлы ағылы болуды. Арман үшін яны пұлжық сақ болмады мұ? Дада, мән оқымай жу. Өнер үйенгеш, сенің алыңдың хәбер алай. Пұл депіп, пұтыңны давалдай. Ишіктен етіліп кіріпла, тұйықсыз етқан сөздерімдің, дадам білен мұмам даң қайтыпла қалды. Көз алдымдеке, анамдың тәвәрік қалған доппа, зібізі нәтлі, анамның мехірлік чырайыны қуа әсілтіп өтіп ататты. Мәңзіні бойлап, сырғып түшіп атқан ішкітамчы яш, домылап түшті. Бүтін бәдім тітірек олашқан дек жоғылдайды. Мән қандақ кен мән? Маны өзім чақлық орындықым үстеді болғының білән, әркетім шындақ чаққан тұрмамды. Дадам, чақлық қалтайыны бүтін күчі білән іштіріп, өйінің ішеді ұяқ-бұяққа бар нәтчіні айландырған дейін кейін. Сән оқой сән. Мән хайатлы болсам, сені чоқым оқыты мән. Немілі іш қып болмысын, сені ярамлық адам қып чықалысамла, татқан жапа мұшақатларым көзімгі көрінмейді. Дадамның сөздерден мені оқытыш үшін қатты ниетке келгенге шығып тұрады. Мамамы дадамның пікірін қолдайды. Оның мені оқытып, келгісіздікке ыстықпалын тепішім үшін әр қандақ жапа мұшақатлады мұ баш татмайдығалығы көрініп тұрдыған бір жіп үміттік көздерден таралған өткір нұр, жүрекімнің әң чоңқыр қатламларға орнап, рухимда өшмес бір отны елін жатмақты еді.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Диқтыңыз бүгінгі радио журналы программасы орнаштырылған Абдусалам Хошорның «Аты Мехри» намлық хикаясы болсын.

байрам келді. Дадамға еңі чақлық орындықтың бірні сейті беліп, қаған поланы жүрікімге таңғандай чың тұтып, юртқы қарап маңды. Машина

Nurxanning qorosi Altay shahrining markaziy ko'chalaridan biri edi. Bu qoroga Altay shahrining o'tirsidan kesib o'tadigan hayvatli Qiran daryosining shovqinlari kechkunduz anglanib turardi. Qoroning ichida turib qarsangiz, Altay tig'ining 4 faslda qormuz ketmaydigan egiz oqbosh cho'qqilarining ko'gili bo'lardi. Qoroning o'ng tarafiga silingan ishq oldi palampaylik derazalari naqshlangan ko'rkam uylar va har doim chinidek pokis turadigan qoro kishining zo'qini qo'zg'aydi. Өйнің алды тәрпідеке бағы білән гүллік мұ, бұ қороға өзгі жөзін қошқан еді. Язмәзгілі еді. Қору іштегі рәңгарен гүлләнің құш бұй еді тарқалған. Шақларды саңғылап тұрған алмыла мұ, пішай тәп қаған еді. Мәйін шамала үзілән үмшек қолыр білән аста асыла етті. Нұрхан ұх тәп беліні тұтқынычә қороғы су чечіп ататты. Бағдың чыққан адыл қоруды мүхчіп, қиынылып су чечіп атқан Нұрханға қарап, әй тәп бешіні чайқыды. Болды сіңлім, деді о Нұрханға қарап. Әмді бір дәм арам елі велің, женіңіз не онда қиынымаң. Әттігендің бойан бір қоро балының кемлеріні жүйіп, тамығыны етіп, ойлы араланы тазылап, гүлләні сұғырып, тінім тапмадыңыз. Жан күнді чечеклемейді сіңлім, өзіңізді аян. Әй, жапа чекмейдіған атаны нәді дейсіз адылака, деді Нұрхан белені ұрыслап. Бұ жаханда ата-ана деген шу айлыны балыланы дәбілі яшайды екен ғой. Аз толы жапа чеккенге өліп қалмасымыз, ака. Балыла сағлам өсіп етіліп, ярамлық адам болса, біздің бәхтіміздің. Балы дегенне әр қанша баққан білән күйімі болмысы бика, сіңлім. Өй, балы дәплі өзімізді ұнтып қалсақ болмайды, құтыңыз мұ? 50 кешке кіре кірмейлі беліңіз білән пұтқолырыңыз ағырыдыған боп қапты омана. Әтөгін, еғір кесәгі мұптыла боп, орныңыздың тұрамай қасыңыз, кечкүндіз көзіге қарап, мың бір жапа білән баққан шу балыларыңыз білән нәуірлеріңіз құтолдырып қалаламды. Бұны неміш қойылмайсыз деймен. Дәл шу жағда, қороға Жанхун сымлық бір яғач бала қорқым сырап, әймініп, аста кіріп келді. Балам, деді Нұрхан Жанхунның еріліп кеткен қолдырыны тұтып тұрып. Бұ қороға бірсіні іздеп кірген оқшымам сән. Балам деген бұл сөзіні аңлыған Жанхун, бешіні іштік көтіріп, көлімсіреп тұрған көзлерден мейір шапқат нұры төкіліп тұрған Нұрхан анығы қарыды. «Яқ, ана!» деді о. «Мен бұй ерге өй іздеп кіргендім». «Өй дәм сән, балам?» «Ә, өй, мен яғачылы қылдыған өй іздеп жүрмен, ана». «Сән яғачылы қылалам сән, балам?» «Ә, ана, мен яғачылы қылалаймен». «Үйің нәді, балам?» «Менің үйім жоқ, ана», деді Жанхун жығылам сырып. «Аты анаң чо жинім, балам?» «Ола үліп кетті». Жанхун жығылап кетті. Анының бағыры езіліп, көзлерге вілді яш келді. «Еғылама, балам», деді о Жанхунның бешіні сылап. «Еғылама. Мәмі сенің өз анаңғы оқшаш. Беғіміз

ichida bir kichik uy bor balam. Sen şu uyni bo'shtib, tuzashtirib beraylik. Sen şu yerde yetib, yog'ochchiligingni qil. Ma'qulmi? Rahmat. Jangqong darhol Nurxonning oldida tizlandi. Yaq, yaq, balam, unda qilma. O'rningdan tur. Nurxon Jangqongning qo'ltig'idan yolab, uni o'rindan turg'izdi. Adil qo'rining bir chetida Jangqong bilan Nurxonga chakchiyib qarab turardi. Shu kuni Nurxon Jangqongga bog'dagi kichik isklatni bo'shatib berdi. Nurxonning eri Avud bu isklatga ishlatilmaydigan ortiq karvat, o'rindiq, taxtaylarni qo'yib qo'yatdi. Bu narsalar Jangqongga toza asqatdi. U ko'ni karvatni bir damdala tuzab, isklatning bir tarafiga qo'yib oldi. Nurxon bu yetim balig'i yotgan ko'rpa, yostiqlarni tayyorlab berdi. Jangqong isklatning yana bir tarafiga yog'ochchilikda ishlatilgan o'rindiq, randa, hara, kaka, sir ham mixlarni murattablik tuzib oldi. Isklatni pokiz tozalab, uni bir damdala ratlab, ham yotoqqa, ham yog'ochchilik do'koniga aylantirdi. Jangqongning abchilligi, chaqqonligi, ishchanligini ko'rgan onaning ko'ngli o'rniga tushdi. Ana isklatga kirib, paypiqiga qistirib qo'ygan pulni ilib, Jangqongga tangladi. "Ma balam, mol pulni ilib, chechingni yostib, munchig'i tushib kel," dedi u Jangqongga xuddi o'z onasidek tapilib. "Xalqla uyda turib atgan balig'ini nemishqa yaxshi qarab qo'ymagandi deb qamasin. Hozirla deganimda qil." "Yenimda pul bor," dedi Jangqong xijil bo'lib. "Sizlarga mushunchilik eg'irimni sog'inimmi yeta. Bu pulni yeningizga sep qo'ying Nurxon ana." "Undaq dema balam. Sen bizga hech qanday eg'irimni sonmading. Ba pulong yeningda turaversin o'g'lim. Yog'ochchilik qilishqimi pul ketadi. Anangning qo'lini yandirmay, bu pulni ol. Bu mening ko'nglim o'g'lim." Jangqongning kuyimchan onaning ko'nglini yandirg'isi kelmadi. U Nurxon bergan pulni elibla, o'ylidan ishtik chiqib ketdi. Nurxon tamoq etib bo'lib, oshxonadan o'yligi chiqqanda, barangning ostida kulimsirab turgan pokiz kelishgan Jangqongni ko'rib, uni tuniyamay qag'ili tasli qoldi. Bu yetim balining chiroydagi xoshallikni ko'rib, onaning ko'ngli ixtiyorsiz buzildi. "Hey, ota-ona mehriga qanmagan bu bechora balaga ko'proq mehr-shafqat yetkizmasak bo'lmaydi," deb o'yladi ona. "Bo'lmasa uning qalbidagi azoblarni yengillatolmay qolamiz. Avutmi, balalarmi, navrlarmi uning diliga azor bermasin. Balam, oshxonaga kirib tomog'ingni yeb ol," dedi Nurxon oldida kulimsirab turgan Jangqongga qarab. "Seni deb paxlan go'shi bilan o'xshitib narin atdim." "Qo'sqim to'q ona," dedi Jangqong. "Men bozordagi oshxonadan tomoq yeb oldim." "Biz bilan bir qo'rada turib bozordan tomoq yeb yesang sat bo'lmandi balam," dedi Nurxon ranjib. "Unda qilsang bizning ko'nglimizga kelmamdi. Xalqlar uyda turayotgan balaga tomoqmi berammabdi deb qoladi. Ikkinchi unda qilma balam. Uyda barini tang yeymiz. Har kim o'zining nasibisini yeydigan jahon bu. Bir odamning ortiq tomoq yeyishi bilan hech kim namratlashib ketmaydi balam. Buni unutib qolma." Avud qirdagi qozoq do'stining uyidan qorong'i tushganda qaytib keldi. U darvozadan kiribla bog'ning ichidagi yo'riq turgan isklat tarafdan yog'och randayotgan ovozni anglab hayron bo'ldi. U isklat tarafga qarab menishiga uydan Nurxon chiqib qoldi. "Isklat yo'riq turdi-ku," dedi Avud xotiniga qarab. "Birsi u yerda yog'och randayotganda qildi-ku. Uyga kiring, deb beray." Xotinining tushuntirishlarini anglab Avudning qopqi sanglab ketdi. "Qandoq gap bu?" dedi u terik. "Men bilan maslahatlashmayla tonimaydigan bir balig'i isklatni bo'shatib berganing nimasi?" "Sizga ishandim, Avud," dedi Nurxon. "Siz bilan ishkimiz yetimchilikning dardini jiqtotqan-ku. Ishk oldiga kelgan yetim balning holiga yetib qo'ysam, Avud cho'qim qo'shal bo'ladi deb o'yladim. Necha yilning yaqi tashlanib yotgan bir isklat-ku u. Eski tuskilarning turg'unidan beshig'i kun tushgan odamning turg'uni yaxshi-ku. Qarsam u bola ketib qoldigandek qildi. Shuni sizni saqlab o'ltirmayla u balni shu isklatga o'rinlashtirib qo'ydim shu." "Bo'pti, bo'sh turgan isklatga u. Bir mazgil turib boqmamdi." Erining so'zini anglab Nurxonning chehrasida tabassum paydo bo'ldi. Tang otdi. Avud o'yligi chiqib tengirqab turibli qoldi. O'ylining ichi bilan darvozaning oldi pokiz supurilib suvlar chechilgan edi. Qo'tondagi mollarga mo chep silingan edi. "Nurxonning degin rosta qiladi," deb o'yladi Avud Jangqongdan mamnun bo'lib. "Bu haqiqatan issiq suvoqni boshdan kechirgan, amgakni pishqan, oyg'i yinik bolada qiladi." Avud ostaminib isklatning yiniga keldi.
Жанхон қолыдегі әріні орындықның үстігі қойып, Ауытқа әдеп білін салам бәді. Оғлым, қанда қайқвалың? Ауыт тәрләп кеткен Жанхонға мәмнулық білін күлімсіреп қарды. Келі әкенмәлі яғачылығы түшіп кетке оқшымам сән. Үгініп қапты мән Ауытта да, деді Жанхон күлімсіреп. Сәрді башылған ішінің өнімі яқшы болады екен. Ойлар алан тазлап, қойлағы чөп саған, сәу оқшымам сән. Нұрхан анамның үйгі бәк еғір кенді да, азырақ болсымы ярдамны шай дедім. Момам кесел жан боғашқа, мен бұнда қышланы ялғыз қып көніп кеткен. Ауыт оның сөзден мәмнун болып, бешіні қайт-қайт алыңышты. Нұрхан наштылық таярлава татты. Пәрхат болсын енді олтыратты. Ауыт өзің бұ амырық нәвірсіге. Балам, скалаты яға чәрді аватқан аканы чақырып кіргіне, чай ішчі басын, деді. Нұрханның чекірсіге күлкі жүгірді. Әш-баш түгіде арадын бір ай өтіп кетті. Жанхон, кемтер, чықшқақ, хүшчақ-чақ егіт болғашқа, бұл қорудегі чоңла білән мұ, кичікла білән мұ тезді чықшып кетті. О, мұшы айылының мойын бір әзасыға айылып қалған дәхлі қылатты. Нұрхан о жозғы кәмігіде башқылағы тамақ татмайды. Жанхон, бойшчағыларда Нұрханның балыр білән нәвірлерге дөләт ортақтылы өгесе, Нұрханның оғылыры оның ұйғыртылы өгітетті. Дәмеліш күлләрі оғылла, қызла, келілла, күй оғылла, балылар, нәвірлі кәйні кәйінден келіп, қанғучы ойнап күліп, бұ қоруны байрам шатлықығы чөмдір өйтәтті. Ола чаған сазланы, ола айтқан нақшы жырланы аңлап, ола ойнаған ұсыл тансыланы көріп, Жанхонның көңілі көтіріліп қалатты. Ола бәзді Жанхонымы нақшы етіп берішке тәкіліп қалатты. О, момысы өгітіп қойған бірқанчы нақшыны білетті. Шуңа иықмай отырғы түшіп, нақшыны құдды майыр сәнәтчіләді қамлаштырып әйтәтті. Бұндақ чағылады қошалықтың Нұрханның беш көкі еткендәк болатты. Таңсыз үшкі башлыған еді. Жанхон орындың тұрып баққы чықты. Пәләмпәлік өйнің ішкі ғытырлап әтчелді. Жанхон өйден чықыватқан анынын көрді. Шау жанбалам, деді Нұрхан бағдараттын келіватқан Жанхонға қарап. Бәк сәр тұрып сән ғо. Мумам үшімге кіріп қапты о, Нұрхан ана. Шуңы сәрділі ойғынып кеттім. Ишқы өзіңі бәк ұрбәтмә, балам. Ойларанның, малваранның ішілерін өзіміз қылайлы. Яғатчылықыңды мұ, вақтыды арам еліп, вақтыды ұқылап қымысаң, саламәтлікіңдің оңайлы айылып қалысан, балам. Мән дегі яш, Нұрхан ана. Вақтыды арам амысамы ешімі болмайды, мәнден әнсірмән. Ондақ деймә, балам, мәмі яш вақтымды бейпәрвалық қылып, саламәтлікімді асырмай, оның дәдінде ман әмді татыватты мән. Бешімгі еғір күн түшкенде сіз мені ғамдын құтылдырдыңыз, Нұрхан ана. Шоң мен әмді сіләнің юкіңланы еңгілетмесен болмайды. Яқ, балам, мен саңы яқшылықымғы жауап қайтырсын, деп ғам қорлық қымыған. Аны деген, пәрзәндідің әқтіләп қымайды, балам. Пәрзәнділәнің мұ, ата-аналарын асыраш, вападарлық еткізіш мәжбур еті бағу, ана. Ата-аналарының балылар үшін төккен қантәрі мейіннәтсіз болуды, балам. Мен сіләге, бұлып мұсызге жық жапа салдым, Нұрхан ана. Шоңа мен алдыңлады бәхейжіл. Бұ немі деген аң, балам? Сілә, мен тұрватқан, яғачылық қылуатқан өйгімі әққанмадыңла, Нұрхан ана. Оның үстіге, маңы ятыдыған карват, йотқан көпіләні азырлап бәдіңла. Бір айдым бұян кейдіған кейім кечеклерімнің мұ, ейдіған үш уақлық тамықымның беріп келуат сілә. Шуғы мен, немдейдіған сәдінің балам, біз деген сенің атанаңғы оқшаш. Балы білән атан отырсыдымыз сенің, менің дейдіған іш боламды оғылым. Біз тапқан тәгінімізді ұдыңяғы әкітемеймес. Тәң еген тәңгісің әр, ялғыз еген еге деген мақалба. Біз сенің бізні ят көмей, мұшы қорады балларымыз білән нәуірлеріміздің арсыды жүргініңдің қошал. Маңа қыған яқшылықларыңла үшін сізіні бір өмір бешімді көтірсәмі әрзейді. Айатлы болсам, сіләні чоқ өмір азы қылымен. Балы дәдеді өртініп, күлге айланған қайсы бір аны пұшайман қыған балам? Қайсы бір ана балыларының жапасыны рахат білмеген? Бұ дүния ашындақ педакарлық дүниясы, балам. Шуңа аныланың сөйгісі алдыда ят балы болмайды, етім балы болмайды. Үзімлә саңғылап тұрған бараңның астығы бір карават, бір шира, шираның әтрапығы орындықла қойылған еді. Шираның үстіге селінған аппақ тастықанғынан, болка, піранек, қандгезек, құрық мейвечеве, мұраббала тізіп етілген еді. Нұрхан карватты олтырған Ауыт білән Адылның чинісіге чайлықлап қойып, Адылака, чай ішкәш олтырың, деді. Саңламыз Нұрханның көңілі бәк түз жұмы қошнам, деді Адыл Ауытқа қарап. Шоңы көрінгелі адамге яқшылық қылы декен, еғірчіліктен қоқмайды екен. Балыланың еғірчіліқі түгеде, деді Ауыт күлімсіріп.
Ular hazır bizni kütüvelişinin qimini yapşırıdı.

Таңхоң дарвазага карап этилди. Нурханның үйдеке чырак лаппыды янды. Әрхотын өйден жүгіріп чыгып, яндыкы қородын келіп атқан авазлағы құлақ салды. О қородын қойланың қалаймыққан дөпірліген, қаттық мәрген авазлары. Намәлім бір әйләннің «Путымны қойып әттеймен, болмысы хелі жинандын айрылы сән» деген вәйімілік авазы вә Жанхоңның «Кечіп құтылымен деп қам қиялқыма» деген қаттық авазы аңланды. «Нурхан!» деді Ауыт көзлері чәкчейіп. «Бұл біздің Шаджаның авазы ғо! Адамны қоқытып немді айтыған сіз? Бұл аваз Адылның қорасын келіп атқан да қылуды. О түнеген қотыны білен білі, ездігі тұққаларын йоқлығылы кәткен демес мұ? Апла! Ой, бұлан шыттейк, Шаджан түніспіді бірі келешмәске ел құп қаса, көпчілікнің алды да өлгініміз шо Ауыт, тез бұлан, оны іздейлі!» Нурхан өйгі ұшқан дәк кіріп, қол жырғыны ачықты. «Жүрін!» деді о еріге. «Тез маң айлі!» «Нәвірләні кетсі, елғыз ташлап қойсақ болмайды о, Нурхан! Сән балла қара, Шаджаны мән іздей!» «Яқ, балланы оғырып кетмейді, оны ішкіміз білі іздейлі!» «Қелінірақ кейіп алемсе! Толы кеп қымай, менің әштік, толымай ма!» Ауыт білән Нурхан пәләмпәйден түшіп, дәрвазығы қарап маңды. Адылның қорыс тәрәптін, о, нұмысыз оғыры, нәгі қашмақ чедің. Қызланың қоруды елғыз қағалықыны біліп, оғырлығы кіріпті дәбу әбләқ. Өз қолған орға өзі түшті мана ақыр деген авазла аңланатты. Ауыт білән Нурхан талағы әмді чықайлы деп тұрғанда, дәрваздың бешіні оң қолы білән чын тұтқан Шаджан дәлдәңшеген беті кіріп келді. «Ой, жының балам, нең болдың?» деп қорқып кеткен Нурхан қолчырғы білән Жанхоңның бешіні йорытты. «Баш көзіңдегі бұл немі қан? Қайсы жуай немекнің сенің ұрышқы қолы бағанды, жының балам?» «Ана», деді Жанхоң Нурханға қолыны созып. «Әнсірмен, мән ешім болмадым. Бешімгі оғырының тайқы тегіп кетті, ана, қоқмаң». «Уи, о, нұмысыз оғыр бешіңні ер бетіпті, жының балам», деді Жанхоңның бешіғі қолчырғы білән сәпсіліп қараватқан Нурхан көзлері чәкчей. «Бешіңдің қанжық еқіп кетіпті, өйге тескір, бешіңді теңіп қой, жының балам». Ауыт білән Нурхан баш көзі қанғы боялған Жанхоңны елеп өйге іліп кірді. Якшәмбі күні еді. Ауыт білән Нурхан баран астығы қойылған карватның үстіде беші ақтақы білән теңілген Жанхоңны отырғы іліп отыратты. Бүгін бұл өйге балалар білән нәуірлерінің әммісі жығалатты. Шуңа Алия қайнанысының қолыны суғы тәккізместін поло ішкі таярлық қойған еді. Бұл оңлық келін қайнанысы білән қайнатысы отырған карватның алдығы қойылған шіренің үстіге дастыған селіп ұлағы чай қойды. «Дада, апа, чай ішкеш отырыңла», деді о. «Шаджан Фкан, сәмі чай ішкеш отыр. Бешіңнің ағырқы яқшы боп қалғанды, ә?» «Яқшы боп қалды, әді әнсірмен. Бізні әжеп мұ қоқыттың, жының балам», деді Нурхан Жанхоңның дүмбісін сылап болтырып. «Елім о, жының аман қалды, балам. Ақшам, бізді оқ атмайлы бұл қорудың шығып кеткен ана қара», деді Ауыт. «Ішкен жоғында қарамлық қымма жұма, оғлым?» «Мақұл, Ауытта да», деді Жанхоң қыжыл болып. «Үлгіренмей қалды, қызланы бірәр пешкерлікке ұшырап қалмасын деп, алдырап кетіп, бешіңгі тоқмақ біле ұрғынына қара», деді Нурхан Жанхоңның бешігі теңілген дакіні аста тұтып. «Алымадыз өліп татып қаз, қандақ мы қыламет демеген мұды о?» «Жегірің ба екен, оғлым», деді Ауыт Жанхоңның долысығы қиқып қойып. «Шоңа, ярдар болсаң мұ, о оғырғы бош кәмәпсән». «Сән қаттық елішмаған болсаң», деді чинілігі чай толықлау атқан Алиямо сөзгі арлышып. «Нәқ мәйданылы қолғы түшемді дегіне, онымызсыз оғыры». Ола паранлышып атқанда, ойлыға әхәт, кәнжәш, шауыма, шаулезі қатарлық қошынла, құвәт талқыны қатарлық емәкілігіні көтірішіп, кәйін-кәйіндің кіріп келешді. Ауыт қошал болып, «Келіңла, қошынла, келіңла, төге өттіңла», деп орындың тұрды. «Көңілдің артық нәсі еққо, жеңім қошынларым», деді Нурханмо орындың тұрып. «Құрық қол керей әсанламы бұл ебіретті әмәс мо? Біздің немішкі бұнда қыжыл қылдыған сілі?» Жанхоңмо орындың іштік тұрып, қошынла білән қол ілішіп көрішті. «Ондақты мән еңге», деді әхәт Нурханға күлімсіреп қарап. «Бүгін бұл қорыға төгетлеп кірсек ме артықлық қымайды о? Оғлыңыз Жанхоң, біздің мәлінің пәхри Нұрхан әді», деді Шаумамы. «Уай, көңіліңлағы рәхмет, қошынла, авары боп сілі», деді Алия ұла әкірген соғыланы бір-бірләп қолығы еліп. «Қанда құфкам әхвалың», деді Шаулизі Жанхоңның еніғі келіп. «Башының әхвалы яқшы ду?» «Яқшы ака», деді Жанхоң күлімсіреп. «Көңіл бөлгінің

0: Лаг рәхмәт ака. Ол такам белән Нурхан адамның әҗре бик ак кетмәпте җумовкам, диде Әхәт. Ярайсан, хакыйкый огыл бал икәнсән. Дәл шу чагда дәрваз тарафтан Адылның "Шауҗаң балам, кыйнысан" дигән җыгламсырган аваз аңланды. Корыдыкларның әммәсе ойлыгы кучакларын кирип, Жанкунга карап этилеп кирип аткан Адылга карды. "Оглым, мине кечергән" диде көз чанаклары яшкы толган Адыл Жанкунның колларыга эсилеп. Seni tushanmabdi men. Sening bundoq qaysar pidakkar yigit ishkanligingni balduroq bilgan bo'lsam, singlim Nurxonga nadgi gaplarni deb uning diliga azor bermagan bo'lardim, balam. Sen qaltis esil yigitgansan, Adil dadangni kechirgin. Hech qisi yo'q, Adilka, dedi Ahad. Ba'zi arg'imoqman mudirib ketdi-ku. Meni undoq maqtasangiz xijil bo'lib qolaman, dedi Jangxun. Men faqat qo'shnidachilik burchimni ado qildim shu. Oqşam köpçilik tən küç çıqamğan bolsa, o oğrını qoldan çıxırıb qoyatdıq. Qoroğa Adilnin gül dəstələrini kötürgən iki qızı külümsirəb kirib gəldi. Və o dol Jangxunun aldığı birib, qoldırdakı gül dəstələrini onunğa tənlədi. "Biz sizdən köp minnətdar Jangxun aka," dedi qızların çoğraqı. "Rəhmət sizə. Oqşam siz bolmagan bolsunuz, oğrını mı tutamaydıq," dedi kiçik qız. "Qoydırımızdımı ayrılıb qalatdıq Jangxun aka?" "Qızım, Қойдың айырылып қалған болсаңлағы, Адылақан бір амал қып орнын толдырып алады," деді Әхәт қызықшылық қылып. "Лекен жандан айырылып қалмағаныңла қалтыс есіл іш бопты." "Хәй Әхәт, ұндақты мә," деді Шауыма. "Адылақан қойлардан айырылып қасы есіп өлбіліштен янмайды жұма." Дәл шу чағда дәрваз тараптан қойның мәрген аузы аңланды. "Дадам іп келген қой мәрәватады," деді қызланың чоңы. "Адылақа, қойларыңызды мы гуачылығы башлап кәйге оқшымам сіз," деді Әхәт. "Ула Шома ақамның айтқалдырны раз таватамды неме?" "Адыл ақам, сенің бая бу қороға төгі башлап кірсек мі әрзейді дегеніңні аңлап қаған оқшайды," деді Шаулезі күлімсіреп. "Мен бүгін оғылым Жанхунға атап, ішкі яшлық әркек қойдым бірні еп келдім," деді Адыл Әхәтке қарап. "Ә, қандақ, әмді кепің ба мы?" "Ой, кеп жоқ ака," деді Әхәт. "Қой сойып, кәуап бейдіғал іш босы, гепіміз босы бі қымай жем тұрғалымыздаңа." Қорода параққыды күлкі көтірілді. Дәрваз тараптікі қой яны мәріді. "Адыл ақамның қойны сойып кәуап қысаңла," деді Кенжеш. "Қымызды мен таярлай." "Яқ, яқ, Адылда да рахмет," деді Жанхун қижіл болып. "Көңіліңіз бізге тегіл болды, лекін біз бұл қойыңызды қобыл қыламаймыз, рахмет. Қызларыңыз тағдым қыған мау гүлі, маңы берілген әң қаты мұқапат, рахмет сіләге. Оғылымыз Жанхунның оғырының зиян кешкеден құтылып қағалық біздің тәлейіміз, Адыл ака," деді Нұрхан. "Бүгін ойлымызға құлым қойшынла жән боп қапты. Қойны біз сұй айлы, сізгі рәхмет, Адыл ака." "Шында қылайлы, қойшынам," деді Ауытма. "Қаранла дәватқан кепіңланы, сіләді ба көңіл, мәнді йоқ мұ?" деді Адыл. "Оғылым Жанхунға минәттарлық білдіріш үшін еп келген қойны еп кетіңла десаңла, менің көңілімге кәмемді." "Аутака," деді Шаума. "Адыл ақамның сейхилігі тұтқан жағда, оныңғы қойыңны еп кәттісіңіз, еғір зәрбі болмамды." "Адыл ақамның сейхилігі оңай тұтмайды одаң, аутака," деді Әхәт. "Шоңа, пұрсатны чын тұтып, қойны қорығы іштікірек әкіріп алайлы, ә?" Қойның мәрген авазы яны аңланды. "Қараңла," деді Шаума дәрваз тарапны көрістіп. "Адыл ақамның қойымы қожайыным кепідің ені уағычы қорының ішіге кіріп алай деп мәрәватыды әне." Қороның ішіде яны күлкі көтірілді. Нұрханның қошынлары ашында құшчақ-чақ, чықшықақ, ақ көңіл кішілайды. Ола, милләт айырмай, сәнтпән дейішмей, егіз бәслік талашмай, бір-бір білән инақ өтәпті. Қайсы өй той таярлықығы кірішкен болса, яки қайсы өйді тәбіркләшкі тегішлік бірәр іш болса, ола соғатық бұйымдарыны көтірішіп, шу өйге кірішәпті. Вә яқшы тілеклеріні білдірішіп, чақ-чақ қылышып, күлішіп, тұрмышының қызығыдың ортақ бәрман болы шәтті. Жанхунның түн ніспіде Адылның қоросығы үреклік етіліп кіріп, қой оғырсы білән қаттық еліш қалықы. Бешіғы тоқмақ дегіп, ярылып қаған болсы мұ, оғырығы чың есілі беліп, ақыр оны қолғы түшіргәлікі тоғырсыдыкі қәвәр, қошынла арсыды чақмақ тезгіді тарқылып кетті. Қошынла ішіктер езілеріні, дәрвазелеріні, үстел орындықларыны, ішкап сандықларыны зейрікмей-тейрікмей, көңілдікідек ремонт қылып, яки ясап бердіған, көп әқмі талап қылмайдыған. Хәтта бәзді әқ еліштімі баштатыдыған бұ 17 яшлық кәмтәр, көңілдек, чықшқақ, қолы әплік қанзу жігітіні яқтырып қаған еді. Адил шу күні Нурханның қорыста 2 яшлық әркек қойны күлкі чақчақла білән сойып, оның көшіге қошынла білән білі еғістейді. Кәнде шәкірген қымыздың бір қанч үшін ішті. Әхәт, гармон жіліп етқан ұйғырча, татарча, қазақча, хәнзучы нақша, жырлаға қошынламы қиталды. Бұл көңілік сорында Адил өзіні қоя гүзел яшлық дәуірге қайтып қағанда кез қылды. Оның ішкі қызы ұзақтың бұян дадысының бұндақ етіліп яйрап, қошалықыдың қынығы патмай қағалықыны көміген еді. Ола, Нұрханның қорыстың айрылдыған чағда Адил Жанхоң білән құчақлышып қошлашты. Жанхоңның дадысы язда ашлық көктат терса, қышта бақмычылық қылатты. О, терған көктатларыны қошынларға әрзан бағады сетіп беретті. Намыратырақ қошынлардың көктат ақынымы аммайтты. О, қойлар білән көктатларыны пұл қыланмай қаған чағлада, оның ұйғыр қазақ қошынларымы қол қоштырып қарап тұмайтты. Ола автомобіл, яғы чаныланы депіп, оның көктат дәм қойларыны шәрге әкіріп сетшіп беретті. Жанхоңмы кичиге дала, дейқан атанысыға әгішіп жүріп әмгек қылышны. Мұшақатләгі бәрдашық берішіні өгенді. Жапалық әмгек мұйты гөдәк Жанхоңның ирадысыны таулыды. У етіз ерқлада, еғіл қоталлада, қақырдан сұғықлада, томыздың ысықларды хелілі пішті. 13 жашлық Жанхоңның ішчалықы, жападың қоқмайдығалықы, тірішчалықы, оның атанысынымы, боғысы білән момысынымы қошалқыған еді. Жанхоң 14 яшқы қадам қойған елі, оланың айлысы да қоқынышлық бір вәққа юз бәрді. Шу күні, оның дадысы Жанхоңның анысы білән боғысыны бір мен босқы селіп, шәргі доқтырғы еліп маңған еді. О, момысы білән білі кәшкір күчі оланың юлығы қарады, лекен ола қайтып кәмеді. Оланың есідің шәргі автомобіл білән бір сатыл етіп ағылы болады. Ола шәргі әттігенділі маңған еді. Маны хазыр түн пәрдісімі тартылып, сүзік асман бошлығыды юлтузламы чахныды. Жанхоңның момысы ұладың әнсіреп кәшлік тамықынымы емеді. Пат-пат, ішік алдығы чықып, шәр юлғы тәлміріп қарайды. Лекін, тоныш мен босының қарсымы көрінмейді. Ола немішкі қайтып кәмейді ғанды, деп ойлайды соңмамай қаттық әнсіреп. Бүгін ішік алдыдың әр күні шәрге кірдіған адам ба юқлығыны сүріштіріп өтідіған мен босымы юққы? Өйді, чарағнымы өтірмей, киімлерінімі салмай, көздерге яш іліп, ұқ тартып олтырған момысыға қарап, Жанхоңнымы қоқыныш басқалы тұрды. О, йотқандың чықып, мұңылып олтырған момысыға чен епішді. «Мома, олан мұшчақ үшін емешкі кәмейді ғанду?» деді о, момысының мұңлық көздерге тікіл. «Сән емешкі оқылымай сән, мома?» «Көзімгі қандақ ойқы келеді о, женім балам», деді соң момай жығыламсырып. Сән ұқла вә қозам, мен бірдәм ұлтырай. Көңілім бір қысымы боп тұрды о балам. Ола, бір әр қиым қаттарғы үйіл құп қамығанды о, ә балам. Тойықсыз, автомобіл авазы аңланды. Соң мамай білән Жанхоң қошал болып өздіріні талағы атты. Ишік алдыда бір қанчы автомобіл әм натуныш адамна тұратты. Соң мамайның жүрекі жығыды қып қалды. Оның көңілі бір шумлықны сәзгендәк болды. Қоққынадың, көздірі чанығыдың чықып кетішкі азлы қаған бейчары момай, бір қанчы зәмбіліні түшіру атқан кішіләнің еніғі етіліп барды. Кішілі автомобілдің түшіру атқан үш зәмбілінің үстіге ақ рәхлә епілған еді. Ерідің мұ, оғылыдың мұ, келінідің мұ айрылып қағалықыны білген момайның пұтлары лағылдап тістіреп, көз алды қаран қолашты. О, зәмбіліләгі қолыны созып, Налы пәрият қылып, автомобілінің еніғыла көп бірежі қылды. Жанхоң, дада, апа, бұа дәб, ичінішлік налы қылып, өзіні зәмбіліләгі атты. Кішілі оны тұтып алды. О, «Мені қойып бер ала, мен апамды көрмәт, мен дадамды көрмәт, мен бұамды көрмәт!» Дәб типі чәкіліп, тұтып алған кішілінің қолыдың юлқынып чықышқы орын атты.
1: Өрметлік радио аңлауғыджыла, аңлауатқыныңла Мәркізі қалық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Даңлық әсерлі кішілінің тәпәкөріні ачыдыған ашқұш қоқшайды. Кішілі даңлық әсерлі оқыш арқылық мәнеби жәтті мұл озықлықы егі болыды. Өз тұрышлық заман вә маған бұшылқыдан алқып, тарық төткен кішілінің мәнеби кешмеші арқылық әмілі тұрмышы үшін тегімі көп тәжірбә вә түшенчіләні хазырлайды. Радио аңлауғыджыла, біз бүгінгі программамызда Шинжан халық баш нәшрияты нәшір қылған Әнвер Абдул

Жанхуңның тұрмышының талай жапасына татқан, бағыры иллік атанысы білән, өзігі толымы амырақ болысы, еғір қатнаш вәқасығы елуқып, аламдың өткен еді. Дүниада бұныңдымы еғір пазия боламды. Тойықсыз жүз бәген бұндақ еғір еқтішқа қандақмы бәрдашлық бәгілі болсын. Тихі әттігенділі өзлер білән қошал қошлышып, доқтырғы көрінгелі шәрге кіріп кеткен ән қадірлік. Ән еқін, ән күйімчан кішілердің тұйықсыз айрылып қаған мұмай білән 14 яшлық балының көзіге бұ дүния қаранғу, соғық, мәнісіз көрінді. Ұла қошалықтың мәхрум болды. Ұла талай кеч күндізіләне жығызар білән, әсірет чекіш білән өткізді. Ұла қош төрігі тұйықсыз өріліп түшкен өйінің ішіде өзлеріні егі чақсыз, бәқітсіз ес қылды. Ұлаға өйінің іші құрғылып қаған дәхлі тойылатты. Ұла көз алдығы кәсіла мұмай білән балының келедін тамақ өтмейді. Көзгі ұйқы кәмейді. Ұла бұл қорқынышлық реалықны задылы қобыл қылалмай ватады. Ұлағы шәрге кәткен қадырдалары қайтып келедіған дәхлі тойылатты. Лекін ұла мәңгі қайтып кәмейді. Жығызар налы пәриятла білән ұланы қайтырып кәгілі болмайды. Соң мамай білән оның 14 яшлық нәвірісі Жанхуңның бұ атчық реалықны қобыл қылмай амалы еқ еді. Бұ еғір еқ тұш сағлам соң мамайны бір ділі мүхчәйтіп кесел жан қып қойды. Хошынланың балылыр білән білі ойнап жүрдіған, тоқтымай чаңылдап сөздейдіған, кәпсіз, күлгінчек Жанхуңмы, кәмсіз, яваш, тәмкен, ғәмкен балға айынып қалды. О, кечелер үтіліп, үрікселіп, қиынылып чықыдыған мұмысын құчақлап ятатты. Күндізлерімі өйден, ойлыдын чықмай, оның әтрапыды пәрванедек айлынып дөшіретті. Етіз ері қышлырмы, малланың халыдың қәвәр елішмі, кичек Жанхуң білән, оның кесалчан мұмысын зімісігі үйкілініп қаған еді. Бұ айылының бешіға ашындақ еғір күн түшкенде, олағы еңілі қошынлары әс қатты. Ола Жанхуңға етіздегі бұғдайларын орышып, хаманны елішіп, көктатлары білән қойларыны сетішіп бәрді. Хәнзу, ойғыр, қазақ қошынлары соң мамай білән Жанхуңға пат-пат тамақмы кіргізіп тұратты. Жанхуң, мамысының күндін күнге ажызылышып кетіп атқалықыны вән айлы ішлерінің асасын өзің үстігі үйкілініп келіп атқалықыны ойлап, мәктептің чекініш қарарығы келді. Мума, деді ол бір күні соң мамайны чен құчақлап тұрып. Бір кеп қысам, қошылам сән. Қандақ кепің болсы, дәвәген қозам. Мен әмді оқымай мән, мұма. Соң мұмайның көзлері чәкчейіп, ләуліре тістіреп кетті. Немдедің? Деді о, тістіреп тұрған қолыр білән нәуірісің үзін өзгі қартып. Оқымай мән дәу атам сән. Ә, мән деген оғыл бала. Мән оқыштың тоқтап, сенің алыңдың, өйнің алдың, обдан қәвер алы мән, мұма. Жыным балам, деді мұмай көзлерге бір ділі яш еліп. Әргіз ондақ деме. Дадаң білән апаңның, бұваңның үмідін ұнтып қаған оқшымам сән. Ола сен оқып, білім игіләп, ярамлық адам болсын деп мәктепке бәген жыным оғылым. Қиыншылығы ба құлым қошынламы балдырын оқыштын чықырып ішкі селіп атыды ғо. Азыр сән өйді ялғыз, кечечі ағырып, қиыныліп чықып атысын. Сені өйгі ялғыз ташлап қойсам болмайды. Мән оқсам, саңа кем қарайды, өйінің ішлеріні кем қалады. Менің өй ішлерінің өдістін чықыдек мағдұрым ба. Еғір ішла чықып қаса, қолым қошынла бағу. Оланың әр дайым еғірімізі көтіріп келуат қалықыны өзіңі көріп тұрып атсан, о, жыным қозам. Хақы еғірімізі селей бәсек болмайды омама. Ола кеч күндіз еніңді ұлтырып, сенің алыңдың қәвер аламайды. Мені тосма, мен бір қарағы кеп болдым. Әмді оқымай мен. Бұны сабақдаштырымға мәдеп қойдым. Соң мамай бір дала дат пәрият көтірді. Мұма, нем болдың? Деді қорқып кеткен Жанхуң жүргіні қамаллап, ағыздың көпік қайнап, алып ятқан мұмысыны чын құчақлап. Мен ойнышып шындақ деп қойдым, мұма, қапы болма. Мен оқыштым бір күмі қамайы, сені қошал қылы мән, мұма. Соң мамай нәуірісіге үстел үстіні шәрәт қалды. Жанхуң ой ерді мұмысының дұрысы барлығыны білетті. Момысы ағырқы қозғылып қалған чағыларда шу ерді тұрған кичек құтыдегі дорысыны тілінің астығы селіп, бір аздың кейін сақиып қалатты. Жанхуң момысығы шу құтыны еліп бәрді. Жанхуң шу күндің башлап, момысығы оқымастық тұғырсыды зады дейгіз ашмеді.
Мәктәпті оқымыса, мұмысыдымы айрылып қаладығалықығы оның көзі епті. Шоңа, о, мұмысыны қатыржам қылыш үшін, орындың сәхәр тұрып, оқышқы меніштен үлгірі малларға алдырап отсалатты. Ойлы араланы тазылайтты. Пішқан көктатланы үзіп, ойлының бір жетігі чырайлық тізіп қоятты. Андын мұмысы тәйірліған чайны ішіп, мәктәпкі қарап ел алатты. Мәктәптен келіпла, мұмысы әткен тамақны оның білән білі олтырып ейтті вә тапшырықларыны көңіл қойып, ішләшкі башлайтты. Нәуірісінің мәктәпкі вақтыды беріп, вақтыды қайтып, тапшырықланы баш көтірмей ішләп жүргәлігіні көрген соң мұмайының көңілі арамығы түшті. «Мән яшынып қалдым, оғлым», деді мұмай бір күні жанқоңның бішіні сылап олтырып. «Сені ялғыз қалса, қанда қыла дәппәк әнсіреймін. Көзімнің ұчық вақтыда бір әрі өнер үгін уаған болсаң, саң өмір бұй әсқататты. Хошнымыз Яқоб бәк обдан адам, оныңдың яғатчылық өнеріні үгінімен десең, яқтымай деп алам». Жанқоң, мұмысының мәсләті бойынша Яқып яғатчының ойлысығы кіріп жүріп, оныңдың өнер үгін ішкі башлады. Соң мамай, нәуірісінің өмедені ерді қоймағалықыдың мәбнон болды. Арыдың әш пәштігіче үш жыл өтіп кетті. Жанқоң мұ отыр мәктәпні пүткізәйлі деп қалды. Лекен соң мамайның жүрек санжықы пат-патлы қозғылып, Жанқоңны әндішігі селіп қойды. Мамай бәзі кечелері мәйдісіні чейін қамалап, кірпік қақмай таң атқызатты. Оныңғы дуырламы кар қылмайдыған боп келівататты. Жанқоң бір күні сәхәр тұрып, адаты бойынша ойлы араларыны тазылап, қойлағы чөп селіп болып, өйге чай ішкілі кірді. Техече дастыған селенмағалықыны көйген Жанқоң, мамыстың әнсіреп, іштік ойатқан карватының еніғі келді. «Мұма, тек тұрмапсан ғо», деді о, мұмысыны аста медірледі. «Мейджазың ек оқшымамды о, мұма?» Мұмысы оныңы жауап қайтырмеді. Көзіні ма ашмеді. Жанқоңның жүрге еғіп кетті. «Мұма, саңы нем болды?» Қоқып кеткен Жанқоң жемжет ятқан мұмысыны қаттық медірлатты. «Немішкі көзіңі ашмайсан, мұма?» Жанқоң әр қанда қып мұмысының көзіні ашыра алмады. О, аллы қачан нәпәстен қаған еді. Жанқоңның ішінішлік налысын аңлыған құлым қошынла өйге кәйін-кәйінден кіріп келішті. Құрық тұққалардан айрылып, тікендек ялғыз қалған Жанқоңның бойыны қысылды. Өйге кірсіла, оны мұң басатты, жығы тұтатты. Өйдегі әр бір нәрсе оныңғы мұмысыны, ата-анысыны, болысыны әсілтәтті, оны азаплайтты. Шоңа оның өзге ялғызлықны, мұсапырлықны, әсіретіне чоңқұр ес қылдырдыған бұл өйді тұрғыз келмеді. О, еғілдегі үш қойны қошынларға әрзан бағады сетіп әтті. Оның бұл өйді башқы тартышқыдек нәрсі ек еді. Кон өй жазыларыны ешкен пұлға алмайды. Шоңа, о, оқыш бүттіріш қуан намысының қолығы еліпла шәрге кетті. О, қой сатқан пұлырғы яғатшылық саймалары сетіп алды. Әйні жағды мұмысының бәрген мәсләтінің тоғыр ішкәлігі іспатланды. Бешігі күншіген адамге өнер әқиқатан әсқаты деген. Шәрді яғатшыларғы ихтияжы түшідіған адамла бәхмі көп еді. Жанқоң өйім өй арылап яғатшылық қылатты. Көп балларда яғатшылық қылыватқан жайды ұқылап қалатты. «Соғық түшіп кәс қанда қыламен?» деп әнсірейді о. «Нәдім ятамен?» «Дұқан сетіп алайдасам қолымды пұл ең». Шоңа қороланы арылап сүріштіріп бақсам, әрзан балық көңі өйлі шығып қас әжеп емес. Нұрхан анығы ұшырап қалған Жанқоңның қошалықтың беш көкі еткендек болды. Арыдың бір ерім жыл өткенде, о, бір диқанның еңі салған үйге бір қанчы ішке ясап беріш үшін өз есігі беріп қалды. Автомобил езігі екіллашқан сері оның жүрге еғішқы башлады. Орық тұққалары бачағды сақ тұрған өйінің өріліп түшкәлігіні көріп, Жанқоңның көздерге вілләді яш келді. Бұ өй, бешігі кәйін-кәйінден еғір күлпәтілі әкеген менің ішінішіл қалым қалы ұқшап қапты. Деп ойлады о, еғір құрсынып. Бұпты, дүниядегі ән қадірлі кішілерім мәңгі.

0: үйлікі қошлашқан ол соғық өйнің маңа әмді неме кереке. О, қарап өй, маңа көңіл ярларымын әсіл тұды. Шоңы оның өріліп, көз алдымдың ғайып оғынымы яқсы. Мән бәқітке қаршы аламдың өткен қадырдаларымның шерін қатырларыны қалып төрімді мән көй сақлаймын. Еллар құды атқан оқтәк тез өтіп кетіп ататты. Шу ұшқыр еллағы әгішіп, Жанхоңның балылық дәвірі аяғылышып, өй ұчақлық болыдыған чағлары етіп келді. О, көз күлірінің бірді қызыл байрақ есіға Джинлон ұсымлік бір дейқанның үйге ішіктер езілен ясап бәгілі бады. Өй еңі селінған еді. Өйнің еңіғі бір дөуі тақтай тізіп қойылған еді. Өй егісі Джинлон ұзын бір орындықны көтіріп келіп, Жанхоңның алдығы қойды. Яны немі лазым болсы өйдекіләге деген оғлым, деді о күлім сірап. Мән шәргі кіріп чықай. Ішіктер езіләні сүпәтлік ясап бәсаңла, әққаңы обдан бермен, оның да нәнсірмен. Мақол таға, қатыржан болың. Тақтайланы әді бәрді аватқан Жанхоң бір қызның чайдан білән чіні көтіріп келіп атқалықын көрді. Қыз білән егет бір-бірге қарышып тұрыплы қалды. Қыз бәхмі көзәл еді. Оның отлық көзлері, ұзын кірпіклері, келішкен қәді қамыды, толған сағырсы, чырайлық зынақлары, көтіріліп тұрған көксі, көлімсіреп тұрған ләулері, мұш күнгече бір қызғымы төзіп тікіліп қарап бақмаған жегетіне, бір діл өзігі мәхлі ақылып алды. Оның бәдініге ажайып, шерін бір қыл түтірек олашды. Қыз чайданның ағызын ішіп, чініге чай қойды, вән чініні егітке таңлап, «Чай ішчан, ұссап мекеткенсіз!» деп иллық күлімсіреді. Жегет түтіреп тұрған қолдарыны чайға ұзатты. Қолла бір-бірге тегіп кетті. Шу тапта ішкелі жүрекі от тұташқанда қалатты. Жегетнің қолдары түтірейді, жүреке әнсіз тұпырлайды. «Чайыңыз төкіліп кетіп атады!» деді қыз күліп тұрып. «Авайлан, қолыңыз күйіп қалмасын!» «Күйіп кетсімі мәйлі!» деді егет тез-тез нәпәс еліп. «Сақайтып алы мән!» «Қолыңыз күйіп кетсе, ішіктер езіләні кім ясайды?» деді қыз күліп тұрып. «Әнсірмен, қолым чолақ боп қасымы сілән раз қылы мән!» «Сіздің растылы ұйғыр аныңыз ба мұ?» «Оны кімден алдыңыз?» Дадам білдіген, о сізнімі, шу ұйғыр аныңыздымы бізгі мақтап бәді? Дадыңыз шәргі кіріп кетті ғудай мән. Ә-ә, аныңыз жо. Хейлі қош ниездігі тағамның үйге кетті, қараңғы түшкі чекеліду. Сілі, нәжі бала? Қыз қақақлап күліп кетті. О күлсе, бір хөсніге мін хөсін қошылатты. Оның авазы қоңғырақ тәк жаранлайтты. Оның чырайлық сынақлары жігітінің көзге гүл көрініп кетті. Жанхоң өзіні йоқтып қойып ататты. «Анам пақат менілі тұғып тіген», деді қыз егетке лаппыда қарап. Қыздың чырайлық көзлерді мұ, ешірін күйіп атқан бір от бада қылатты. «Өйді сіз ялғыз қаған оқшымамсыз», деді жігіт тәқәз залық білін. «Нәа, немі керек болсы дан, тәйірлап берімен». «Хә, белейін ұнтып қап тіген мән, ұйыңызғы сіз білін бірлік кіріп, іздеп ақсан бола мұ?» «Мақұл, жүрің әмісі». Қыз өйге қарап маңды.
1: Радио аңғучыла, біз юқырда Шинжан халық баш нәшіриятын нәшір қылған Әнвер Абдыриемнің «Ақмарал» намлық романыны аңлаттық. Тавамыны әтідікі программымызды аңлаттымыз.

140 мың яндан артық заказ сақыны қайтырып берішке өкім қылды. 2024 жылы 9 айының 30 күні юқыры орылық кәсімі палеш боп қалған Шаулей, үрімчедеке мәлім ялған путқол шәкіл түзәш, орынтыш сәпләш чәкілік шеркеті білен кәсімі палешлі меніш әсвабы орынтыш келешімі имзалап, бұ шеркет Шаулейға бір үріш юқыры орылық кәсімі палешлі меніш әсвабы ясап берішіні пүтішкен. Умуми баасы 142.250 юан болған. Саламәтлікні әсілі кәлтүріш әсвапларының алайды қаслықы сәвәбідін, ішкітерәп келішімді мұндақ пүтішкен. Өзінің саламәтлік әквалы еғірліш қатарлық алайды әкваланы есапқа алмығанда, Шаули саламәтлікні әсілі кәлтүріш әсвабыны тақап, 30 күн ішкіде өрі тұрып меңішіні ішқа ашыра алайды. Әгер бұ өнімге етмесе, Шаули келішімні бекар қылыш, малыны қайтырып етіш, мал пұлыны қайтырып елішін тәләп қылыш қоқылық. Келішім имзаланған күні Шаули банк арқылық ялған путқол шеркетіге барлық пұлын төлеген. 2024 жылы 10 айының 21 күні ялған путқол шеркеті кәсімі палешлі меніш әсвабыны тапшырған әм шілтіш бойынша тәрбиелеш мұлазыметі білен тәмірлеген. Әмі Шаули бұ меніш әсвабын тақыған екен баштын ақыр келішімді пүтішкен меңішкі ярдан беріш әсвабыны ішілтіп, өрі тұрыш меңіш өніміге етелмеген. 2025 жылы 6 айының 22 күні Шаули ялған путқол шеркеті білен ала қылышып, малыны қайтыру етішін отыру қойып, рәт қылымған. Шу елі 7 айының 23 күні Шаули сот мәккімісігі дәва қылып, келішімні бекар қылышыны, әм барлық қыражатыны қайтырып берішін тәліп қылған. Сот мәккімісі сот қылып мұнда қарды. Әдеттікі тавар соғдысығы оқшымайдығыны шу ке, бұ дел оды ке, кәсімі палешлі меніш әсвабы орынтыш келішімі бекарқылы шәртті қошымчы қылынған алайды әқтіләп тоқтамығы тәвә болып, 30 күн ішіде өрі тұрыш меніш үскінінің өлчемге етіш тоқтамны ада қылышының өлчемі қылынуды. Жұңға қалық жұмыритінің әқтіләп қанун дәсторының 158 мадысы да мұндақ бәлгіленген. Әқтіләп қанун әркетіге қошымча шәрт қойышқы болуды. Лекен, характері бойынша қошымча шәрт қойышқы болмайды қалыры бұның сыртыда. Күшке игі болу шәртті қошымча қылынған әқтіләп қанун әркеті шәрт орындалған вақыттың башлап күшке игі болуды. Бекар қылыш шәртті қошымча қылынған әқтіләп қанун әркеті шәрт орындалған вақыттың башлап күштің қалуды. Сотта ялған путқол шеркеті өзіні ақылап мұндақ деді. Шеркет келішім бойынша лаяқатлік мәқсулатын ясап вә тапшырып, кәсіпі техника қадымларын әуәтіп, жәмі 14 күн саламәтлікіні әсілі кәлтүріш мәшіқі етекчілікі еліп барды. Шаулейму тәкшіріп өткіз валды. Шеркетті тоқтамы қылаплық қылыш қылмеші мәвжуд әмәс. Шеркет яна келішімнің 3 мадысыдекі, Әгер өзінің саламәтлік әквалы еғірліші сәуіплік маңылмасының кәлтіріп шықарса, бейтірәп білен мұнасывәсіз деген пүтімні нәқіл кәлтіріп, Шаулейнің маңылмасылығыны оның өз тенінің кесәлік әквалы, яки мәшіққа сіжіл маслашмығалықыдың келіп шыққан деп қарды. Сотта тәшіріп инықынышче, Шаулей пүтін жәриянда кәсімі палешлі меніш әсвабіні өлчемлік таққыған, мәшіққа актып маслашқан. Саламәтлік әквалы еғірлішіп кетші қатарлық жауапкарлықны кәчірім қылыш әкваллары мәвжуд әмәске. Шаулейнің бұ меніш үскінісіні ішілтіп, маңылмасылығы келішімді пүтішкен бекар қылыш шәртігі ұйғын келедіған болып, ұ бұ келішімді бекар қылышын тәләп қылыш қоқылық. 2025 жылы 11 айда сот мәккімісі қанун бойынша мұндақ үкім шығарды. Келішім бекар қылынсын. Ялған путқол шеркеті Шаулейға заказ қылыш қыражды 142.250 юанны толық қайтырсын. Шаулей кәсімі палешлі меніш әсвабыны қайтырып берсін. Содия мұндақ деп әскертті. Саламәтлікіні әсілі кәлтүріш үскінілері. Алайды ықтыдарлық мәқсулатларын заказ қылыш адеттікі мал сетіп еліш қоқшымайды. Стималчыларының сетіп алдығыны мәқсулатының өзлемес, техімі мұйымы, Содиярлы вәді қылған мәқсус шілтіш өнімі. Ағзаки тәшуқат әр қанчы еқімлік болсымы, бір парча язмы пүтімдек ішенчілік болмайды.
istimalçılar zakaz kılınıdığan ıqtidar tipidiki salametlikini əsli keltürüş türüdiki alaydı məksulatlan setivalganda çoxum sodiyerlerinin ünüm vədisi toxtamı xilaplıq kılsa pul qaytırış, kilişimli bekar kılış şartlarının həmmisini yazma toxtamda əməliləşdirişi. Şunun bilən bilə, işiltiş xatırsı, məşqsini, pikir almaşdırış xatırsı qatarlıq dəlil ispatlarını yaxşı saxlayış gerek. Qanunluq, küşki ige toxtam pütümü, istimalçılarının hukuk mənbəyatını qoğdaşının ən püt kapalıdır.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні баш құрып, миллионлап байлық ярытуатым ән. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма есі.
1: Кишилер мені чолган дейді, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырушының сәнәт сағасыды ке ән мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім, сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла, стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапсырыш, тижаратның яқшы жүрішінің алдын қышапты. Мен бұны білемін.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқайт қазыш үшін алды білен лайықатты пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапсырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер ечіп берішке бақытыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыстым, қайтқан екен қып бері, я?
5: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақытымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зүкам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамызым деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақытымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақытымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақытыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйді келә білән қошал қорам жән бұлышқа вақытымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақытымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

0: Әне, кепілік кәчірім қылынды.
1: Мен таллам, мене, мене. Секот үшінділі тәсіқылынды. Үш минуттай, сабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
2: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішчідің қақуды.
1: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өт атуды.
4: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инаватлық қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтырады. Олар һәм стимал хәвісіне йығылмайды, һәм қарыз қайтырышқа құрбы етмей ватады.
1: Бір күні көзімді шұндақ ассамла, қарыздарым бір ақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтадан башысам деп бәхме арзу қылам.
5: Сіз қайтадан башлысыңыз болады. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планын түзіп, идраки істимал әдетін етілдіру. Сетіп ала алайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп алышыны рәт қыладыған кәскелдігіңіз болсын.

Сөйімлік достылар, программымызды алмаштыру атымыз. Мұбада башқыла сізге яқшы тәсір бәмісе, сіз чоқым авал башқылағы яқшы тәсір берім. Құқшымасықтың жүзбәген мәлім бір іштің сәвәбіні чоқым әтраплық енчік түшендіру. Башқыланы биярам қылыштың сақылды. Үзіра паранлашқанда қарыштырапке абыстыра кет, чоңқыр мәнілік сөзден іштәсіңіз, қарыштырапны тәшвишлендіріп қойсыз. Түрлік мұнасиветте башқыланың сізге қойған әр қандақ тәліпіге мақұл болышыңыз ажасыз. Әгер өзіңіз яқтырмаған болсыңыз, яқты ешінімі білі білім. Әдісіра башқыланың көңіліні аяп, ағырды өзіңіз зиян татыдыған ішіні қылма. Мәлім бір ішіне еғізіңізді мән қыланмастықым мүмкен деген вақтыңызда чоқым қыпсынап бекін. Демек, бұл тұрмыш асылатларыны біз тұрмышта өз әмілетімізді ішілтіп бақсақ, кішілік тұрмышта ойлымыған яқшы нәтижелерін қолығы кәлтір әлішіміз мүмкін. Әң гүзел нәтижелі аңлығы жылдырымыздың болсын. Кенемесе, нақшылырымыз давамлық сіләнің хозырыңлады.

Мен сүйүмдүк достор, программабызды алмаштырыбыз. Мәлим бир ямгырлык күнү түштөн кийин бир мумай түрлүк маллар магазинига кирип, өз ыктыярлыгы боюнча айланышка башлапты. Унун бир нерсе сетип алыш максаты жоктугун билген көп сандагы мулазиматчылар мумайнын өзлөрүн авар кылышыдан кечип, өз иштери менен алек болду. Арадан бир мулазиматчы жигит мумайга ташаббускарлык менен салам берип, адеп менен Мумайға немі лазымдықыны сұрады. Мумай оныңға өзінің ямғұрдың панахлынып кіргелікіне бірне сетивіліш мәқсті йоқтықыны бүлдіріпті. Шындақ тәқтірдімі, егет Мумайны еңілі қаршы алдығалықыны ейтіпті. Мумай білен тәшәббұскар қалды паранлышып, әқиқаттан мұ қаршы алдығалықыны ішпәділіпті. Мумай қайташыда егет Мумайға әмірі болып, чоң жолға білі чықып, таксиға чықып ағыча күлік тұтып беріпті. Мумай жигитнің ысым картысын сорап иліп апты. Ардын бірнәш күн өткенден кен, жигит шеркет хожайынның ішқансығы чақыртылыпты. Нем бопты демемсіле? Хожайын оныңға бір пач хәтін сұныпты. Хәтіне бір мумай язған кен. Хәтті әмүш түрлік малла магазинның бір нәпәр мал сатқычысыны мумай тұрған жайға әвәтіп, шеркетгі вакалытан әшәмәтлік туралғының безекчілігіне өз үстігі еліше тәләп қылынған кен. Мана. Демек, қалбыңызда яхшылық болса, ярдамгы мұхтаж кишилерге ярдам кысыңыз, аман бір күні у яхшылық сізге қайтыды. Пұрсат мана мұшында. У һәрдәм тұрмышымызға жүгірілген. Азырақлы диққат қысақ, нұрғын пұрсатларға, ойылмаған нәтижелерге ерішішіміз, тәқдірімізді өзгерте алышымыз мүмкін. Көңіліңізге яхшы ішіне пүкін, яхшы нәтиже сіздің болсын. Қинамызса күйлеріміз давамлық сілер үшін.

Сөйімдік радионы ұчыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптің көп рахмет. Сілә білән қошылыш қалдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қалмағай сілә. Әгер программыларымызды вақтыда аңлиянмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программымыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратшысы Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

Тиниш әл бая шат болыр. Малыман әл намаратлықты қалыр. Хәуіпсізлік тәрәқиятның алдыңғы шәртті.

Қадірлі достым, аңлап отқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Диқтыңыз бүгінгі радио журналы программасы орналастырылған Абдусалам Хошорның «Аты Михри» намлық хикаясы болсын.

байрам келді. Дадамға еңі чақлық орындықтың бірні сетіп еліп, қаған поланы жүрекімге таңғандай чын тұтып, юртқы қарапмағды. Машина қақа сайлықланы, езі мәхәлләні тағланы ақысыды қалдырып, ұшқандай маңмақты еді. Жүрекім мұ машинаға әгесіп, тар көчіла арасыдке үйіміздің алдыда мені сақлап олтырған дадам таман ұчатты. Машина ішедеке әмі адам ұйқылық кеткен болып, пәкәт мәлла шопырға әмірақ болу атқандай, көзім машин дерестің ирақ-ирақлағы текелмәкті еді. Ау тағыла кәйіндің өсімла юртқы бары мән. Дадамның алдығы жүгіріп бағанча, «Дада, әжірімнің тонжы мейвесін саңы еп келдім» деп, оқыш мүкапат болны дадамның қолығы тұтқызы мән. Аш боллаға дадамға ярышымдық бір құр кейім алымыз. Қатты ашқанлаға кіріп, есіл тамақланы бойрытып, дадам білән қарышып олтырып білді ейміз. Ене, ішқылып, жық ішнаны қылымыз. Мұштапта аячандың үркім ішімге патмай, тіпчәкілімәкті еді. Көзірім, алдымдеке тағыланы тешіп бөтіп, мән үшін нұрғылыған бәдәләні төліген дадамны іздеп, ерақлағы тәлмірәтті. Шында аячан, қошалық ішіде бекеттен шықыпла, кичек кіра машинасты олтырып, өйге чаптым. Өй алдыға беріп, ішкі сыйлынған датлышып кеткен юған құлыпны көріп, әйран қалдым. Дадам нәкеткен ду. Он нәч күн бұрынла дадамға бүгінгі күнді қайтып келді қалықымды ұқтырғандым. Әжіба, дадам ұнтып келіп, базағы кеткен мұду? Хошынладың сорап бақай. Шу қиял білән тән там хошынымыздың ішігіні чәктім. Өйден хошынымыз Розыған аны чықып келді. О мені көріш білән аяжалынып көзігі яш алды. Зорған ана мұмамның қадинасы досты. Біздің әң еқін хошынымыз еді. Кичегімдің оның алдыды чоң болғашқы мекен мені өз нәуіріс тәкілі яқшы көрәтті. Мен мұ өз мұмамдәк амырақ едім. Келдің мұ балам? Жүрә, өйге кірә. Деді Зорған ана хошалық еш төкіліп тұрған көзіні мәндің өзмей. Болды, кейін рәк кірәмін. Дадам нәкеткен ду. Оқыш мүкапат болырым білән дадамны бір хұшқылып етәйдеп олдырап кесім, ішке құлып сыйлық тұруду. Дедім мен, тезірақ дадам білән юз көрішке алдырап. Әмісі, сенің үйін кірәйлі. Зорған ана мені башлап үйімізнің алдығы келді. Еніден ашқышыны чықырып, құлыпны етіп, үйінің ішеге маңды. Мен мұ, кәйінден әйгіш маңдым. Біздің үйінің ашқычы Зорған ананы неміш қылдығанды. Дадам бір ек алдыраш кетіп қаған болса, мені талады сақлап қамысында беріп қойған мұ дойы? Деген ой білән, үй кіріп қағалықымды сәзмей қапты мен. Дадам пат-патлы үйінің ашқышыны ұнтып қалды екен мен деп, бір тал ашқышыны маң сақлашқа бәгенді. Бүгін келді қалықының естен шықырып қойып, ені бір нәсі еқылы шықып кеткен оқшайды. Бір нәсі еқылы дедіңіз ма? Әйран боп сордым. Яқ, бір нәсі қатқылы едей мәкчеттім. Зорған ана сәл жеттейлішіп, көздері алақ-чалақ боп кетті. Мәндің бірі ішіні өшіріп атмайдыған сіз ә, Зорған ана? Дедім, оның мәндің еліп кеджіп атқан көздерге текіліп қарап. Яқай, сәндің немін өшіраттым? Дадам өз яқшыды? Яқшы, балам, әжеп бұны сұрап қалдыңғы. Әмісі, мәндің немішіні өшіріп атысыз? Дедім, ғо, еч жоқ, балам. Зорған ана, сіз мұ өзімнің мұмысығы оқшайсыз. Сізні көсәм, мұмамны көгенде көңілім иллақлықы толуды. Мен мұ чоң боп қалдым. Үйімізді қандақлы іш болса, мәндің юшырман, боламды. Әй, нем десем бола. Бұ ішланы сан қандақ түшендірсен бола. Деді Зорған ана, ішкеліні бірдәм тұрып келіп. Қандақлы іш болсы дәу ерін. Сән али мектеп кетіп, ұзақ өтмей, дадан базағы чықып, сәрәнге сопын сатылған ішіні қымады. Әмісі, маңы әвәт ұлған пұланы. Әйраллықтың немі дейшінді біләмей, ғанғырып тұрып қалды. Сан әвәткен пұлла, нахи базардығы қоруладың, идары органла ішедегі әхлі сандықлардың, ішімді құтысы, қағыз ешкіләні жығып, керексіз нәсәні жығып алдыған ек апырып сетіп тапқан пұлла. Бұ кепні аңлап, дадамның әхлі сандықлар әтрапыда чақлық орындықығы тайыны біліп,
әр қыл керексіз нәсіләні жығып тұрған халды көз алдымға келіп, вүджудымға кәл күн сөйрек еғі ямырашқа башылды. Мән үшін шөнчі жапала ішчіде енді үнсіз ешап келіп атқан дадамның алдығы жүгіріп беріп, бағырғы өзімні ташлап, өксіп-өксіп еғылығым келді. Немішқа? Дадам немішқа бұ ішланы маң етмайды? Башқыланың алдыда қаддыңны егіліп қамысуын деген допалам. Мән му, бәрінен чықетін бұнда қымасықны етқан болсам му, дадан, армамы чоң боп қалды. Али мектеп дегенге чық бол кетеді. Сабақташларының алдыда бойын қысып қасы болмайды. Шуңа, көпірек бұл әвәтіп бәмісен болмайды. Ешіп қаса жығып қойсам, оқыш бітіріп қайтып кәсе, бешіні оңлайдыған ғым пұл кетеді деп онымай қойды. Әм, мәхәлді келедің бұл ішлани сәндің мәхбей тұтышыны өтінді. Біз мұ амалсыз мақұллық білдірдіқ. Сән тәтілі кәгенде вақтынчы бұл ішланы қымады. Сән кеткенден кейін ені дауымлаштырып әді, деді Зорхан ана. Азыр дадам нәдін тап мен? Авасырым жығылап атқан дек тітіріп шықты. Нахи базарының сыртыда чоң бір керексіз нәсілен еғвеліш орны ба. Бәлкім шу ядыды. Зорхан анының ақырғы кәплеріні күтмейлі, ойылдан ұшқан дек шықып кеттім. Кыра машинысымы тосмай жүгіріп маңды. Көз алдымда пәкатла дадамның сымасы әкс етті. Йол бойдеки асман пәләк бейнала, ұяқтың бұяқы тінімсіз қойылдап өтішіп тұрған сан-санақсыз машинла. Йол бойдеки рәт-рәт дәлдәріқләні ақымғы ташлап, Нахи базарының сұртыдеки керексіз нәсілен еғвеліш орнығы етіп келді. Әтрап шөнчелік жимжит еді. Шамалда қағаз, солияу қалтыла ұяқтың бұяқы ұчатты. Көтірліп атқан ачық топа дымақны етіш тұратты. Бұл жимжетіқ ішіден ішімлік құтысы вә қағаз ешкілі қачыланған чоң ішкі тағарыны чақлық орындықығы тайынып сөріп кетіп атқан мүхтеген біргәудіні көріш білерла вақыр бәттім. Дада! Авазым бұл жимжетіқні бұзып ташылды. Дадам кейнеге аста өріліп қарады. Көзірді күшілік бір мехір мұхаббәт вә ғаяжан әкіс етіп тұратты. Бірақ, мен ені немі дейшім керекілігіні біләмей қиылып ататтым. Дадам, чақлық орындықыда маңы қарап күліп келіп ататты. Арқыстың мұмам, анамламы келіп атқанда қылатты. Өзімнің қойып етіп, ола қарап, бүтін күчім білән жүгірдім.

işini oylaymız. Koşallık kayıtış yolunun gıdıklaşı kanç küştük olsa, mukabat çünkü çoğun buludu. Bu kılan dizinin çoğun minada kaldırgan təsirimi çünkü çoğun buludu. Şunun bilen bir vaqtta bizden bu hareketke humar bulup giriş ihtimallıqımızdan bargan seri çoğun buludu alıqıdan direk berudu. Kısqı video dəl nəpiz layı arqılıq koşallalatki mene kayıtış yolunu kuzgududu. Kısqı video amal kılıp birinci sekundala tamaşıbillanın dixtini tartıp kişiye hoşallık duygusu berudu. Arkadan yine özgürüşçen körünüşle arkalık özlüksüz gıdıklaş payda kılıp kişilerini mabdon kılıdı. Guangdong ölkelik işkinci halıq doktorhanısı psikikilik ruhi keselikler bölümünün muavin mudur viraji Li Yihua çüşendirip mondaqtıdı. Manı bu nemiş için nurgun kişinin toxtumay kısqı video körüşünün sebebi. Beijingda şösi 6. doktorhanısının mudur viraji Yao Guizhong mondaqtıdı. Çekip görüştüğün burun hiç kim kiyinki videonun mezmununu bilmeydi. Bu adamda bir xil eniksizlik payda kılıdı. Körgendin kiyin eniksizlik yok olup kızıqış kanat aslı kılıdı. Biz gerçi video mezmunu kızıq mı sağ mı, ama üzüksüz tekrarlanavatkan yokurgu seyirliş ceryanı da hoşallık eski alayımız. Ondaqta, körüş vaxtı uzun bulup kese kalını dütküp koyamdı. Ögünüş önümün bargan seri tövallab merkezleştiriş təski toxtavatıdı. Baldır uxlayman degen turuqluq, nemişka tan atkıçı körüvettim. Bu sizin turmuşunuzun haqiqi təsviri mi? Ziyaret yaryanıdan nurgun kişi diqqətimni jığalmay vatımın. Tapekkurumnun aslap qalğanlıqını, əst tutuş qabiliyetimnin acizlap ketkenlikini asta-asta his qılıb vatımın dəb ah uruşdi. Acaba kısqı video kallını dötləşdirib itəmdi? Yaş ösmürlər çoğminin yetilişidiki aşkışlıq məzgildi turvatıdı. Zor miqdardaki nervi hüceyrileri tutaştırış ve nervi yolunu barpa kılıdı. Nidoan yu muhburgu mındaqtıdı. Kiyinki özlüksüz yaxşılaş yeryanı da işletkeni kirgüzüş, işletmegeni kaytırış prinsipiga asasen daim şıltıdığan nervi yolları müstahkemlenudu. Daim işletmeydiğaları tedrici yok oludu. Eğer yaş ösmürle emişe kısqı videoğu mestanı bulup özünü tartalmasa, ondaqtı onuğu münasetlik yol küçüydü. Şunu bilen çoğmenin kurulması ve iktidarı özgürüdü. İcatçallıqı, seziş iktidarı, tepekkür endisi qatarlıqlarının hemisi təsir göstürüşü mümkün. Parçpırat buluş, tez ritim ve vaxtıda kanatlanış, kısqı videonun gevdelik alaydılıgı. Bu xil vasıtı muhiti məlum bir tema ya ki vəzipigi davamlıq könül bülüşkü paydasız. Uzaq müddət berilib ketkende, çoğmena tədrici alda tez özgürüvatkan qıdıqlaşını kubul kılışqı adatlanıp gelip, yaş ösmürlərinin dixtini çeçib etişi, çoğqır tepekkür kılışı ve ögünüşü təski toxtuşu mümkün. Kitap okuş, əxli xulas çıxırış, yezıqçılıq, ösün xat və rəsim qatarlıq faaliyetlər gəsəliştirğanda, kısqı video görüş ilib gəgən xoşallıq teximi tez, teximi bivastı boludu. Lekin, kısqı vaqtlıq məhum buluşu mu mümkün? Təsir göçüraydığını çoğun minilə əməz, başqa əzallar mı onunla əgişib təsir göçürüşü mümkün? Li Yihua mındaqdı dey. Yaşla ösmürlə elektroluq ekranı uzaq vaqt tikilib tursa, asalla köz çarçaş, qurqaqlışış və körüş qutu tövələb getişini kəltürüb çıxırdı. Yəqin qillardın buyan, köz qurqaqlışış kesilinin yeşi tədrici kiçikləb, yaş ösmürlə arasıda quzğılış nisbiti bir qədər yoxur boldu. Bu, sağlam bolmağan köz işiltiş adeti bilən zeç münasibətli. Şunu bilən bir vaqtda yaş ösmürlə qısqı video körgəndə, əgər uzun vaqt tınşıqış taqsa, həm də avazını bək yoxur tənşisə, kulak kulolasıdaki tüküceğirlerini bivası gıdıqlap, anlaşıqda darğı kayıtmaz ziyan yetküzüdü. Kısqı video körüş yenə nurgun yaş ösmürni baş götürəlməz qıp qoydu. Li Yihua toluqlap mındaqtıdı. Bu, onlarda bəli igiliş, dümçek buluş qatarlıq nacar olturuş adetini şəkilləndürüşü mümkün. Bu, sönəkinin normal yetilişigi təsir körüstüplü qalmay, omurtqınımı zəxmələndürüdü. İctimai alaqı cəhətdə kısqı videoğu məstanı buluşunun yaş ösmürləgi körüstüdüğən səlbi təsirgimi səlqaraşqı bulmaydı. Yao Guizhong mındaqtıdı. Kısqı videoğu ziyadı berilib ketkəndə real turmuşda yüz turanı fikir almaşdırış az iyiydi. Vaqt uzarğan seri, kişilər tədrici alda real dünyaya boğan qızıqışını yoxdub, başqılağı aralaşmaydıqan işmicaz bulub gelişi. Hətta iclimai alaqı tosalğısı payda bulub, başqılar bilən yaxşı kişilik münasət oruntişi təski toxtuşu mümkün. Yao Guizhong'un tunuşturuşca yaş ösmürlərinin çoğminisi və mərkizi nervi sistemisi texi pişip yetilməgən bulub, özünün hərkitini aldın mölçərləş ixtidari və kontrol qılış ixtidarıqa iqi bulalmasılıqı mümkünkən. Kısqı videonun eziq turşuq uçurğanda asalla özünü yoxdub qoydikən. Bu, bir normallıq əməz, kesəllik mi əməz, bəlkə bu, yaş basqıçının özü babı olan alaydılıq. Biz, aqlanlıq bilən muamilə qılışımız, doğru yetəkləşimiz gerek. Tədrici sistemli qalda sezimçallıqını yoxdur. Başqırış yak başqırmasılıq daim Liu xanımını qiynək balığı düşürüb qoydu. Mən balılarımdın bu kısqı video əplərini öçürüb içini qançı qetim tələb qığınımı sanab bulamay mən. Liu xanım muhbırğa kısqı videoğu məstanı bulub gelişinin aldın iliş əndisi torgu çıxışdın burun, özünün daim balısı bilən öçürüş-çürüş cinip etib qağalıqını.
Бір нәч кетім жесмани вә рой жатын чарчап кәткәлікіні. Балла білән болған есиятының му зор тәсіргі ұшырғалықыны инкас қылды. Бала мәмеші мені бәк қаттық баш құрды деп қарайды. Бұл қысқы видеоларын көріп тұрмыса, мәктепті дост ек бұл кілішінен әнсірейді. Мәстаны болған болмағалықы ғойкен кілішта, вақытның ұзын қысқылықы интайын мойын. Лиюханың тұныштырышча, дөлтіміз 2008 жылы елан қылған торғы құмар болып кілішқа келінкілік диагноз көйш өлчімге асасланғанда, әр күні торғы чықыш вақты 6 сатын ешіп кәсі, әмді бәлгілік шәркі ұйғын келіш алыты ұда 3 айдын ешіп кәсі, торғы құмар болып қалған деп қаралды екен. Өзін контрол қылалмасылық ә башқы пағалетлерге тәсір еткізуш мұ, қысқы видеоғы мәстаны болышының ішкі гәуделік шпадысы. Нидуайының мұқпырға етісіше, нұрғын яш өсімір, өзінің қысқы видеоғы бейіліп кеткен вақтының бәк ұзын болып кеткен екен ес қылып, пұшайман қылды екен вә өзіні әйіпләйді екен. Әмі вақтыды тоқтышқа амансыз келіп, барған сері чоңқырп етіп кетеді екен. Нидуайың мұндақты дейді. Башқы шайларғы болған қызықшы азлап кетті шарта, нормал тамақ елмәсілік, ұқылаш вә үгініш қалалмасылық қатарлық әхваллар көрілгенде, ойшарлықыны қозғаш керек. Яш өсмірлерінің біліп-білмей бір қадам-бір қадамдан мәстаны болып келішінің қандақ алдын еліш керек. Бәзі яш өсмірлерінің нұрғын вақыт вә зихнені видеоғы сәріп келішедікі сәбәп башқы таллашының кәмчіл болғалықыда. Бұл нұқтыдан қарағанда реал тұрмышта сәплімі пағалет іздеш арқылық яш өсмірлерінің пысқик ехтияжыны қандырып, оланың дехтіні бұраш керек. Яугойжуң мұқпырғы мұндақты дейді. Бұл әм көп қыл қызықыш үстіді үзденіш вә етілдірішін өз жек алуды. Мәселен, китап оқыш, талы әркеті, рәсімсіз іш қатарлықла. Яна иніқ нишан вә пилан бекітіп, башқы мұйым ішлағы көңіл бөліш вә бір тірап қылышқы қабалатлы қылыш нөз жек алуды. Яна әтрапыдекі айлесідекілер, достыры қатарлықла білен көпірек пікір алмаштырып, іздімай алақыдың қойшаллық вә қанат тұйғыз ғейрішкелі болуды. Яугойжуң мұндақты дейді. Яш өсмірлі әқиқи тұрмыштын мұхаббәт вә өз қымытын ес қылалығанда тәбей халда мәуім дүнияғы қапсылып қанмайды. Қысқы видеоғы мәстаны болыш мәсілісінің бір қадар еғір ішкәлігіні байқыған аман, юқырқы ұсылдың башқа, яна сестімлік, сезімчалықны юқытып давалаш ұсылыны қолынышқы болуды. Нидуайы мисал кәттіріп, әгер яш өсмірлі әр күні 5 сағатны қысқы видео көрішке сәріп қылған болса, ондақта сезімчалықны юқытып давалашны башлағанда, алды білән вақытны 4 сағатке қысқарса болуды. Әгер қылалыса, оныңғы бәлгілік мұқапат беріп, өзгі болған ішенч вә муапқе төйгісіні күшейтіш керек. Тәдіриджей маслашқандын кейін, оқшаш ұсыл білән көріш қетім сани вә вақтыны еніме азайтып, әң ақырқы нишанғы етіш керек. Бұл жәрянда яш өсмірләнің вәсейлері мойым етәкләш вә назарат қылыш ролыны жарай қылдұрыш екерек. Лиюха бұл бір тәдіриджей үлгірләш жәрияны, бір күчепла вүжудқы чықарғылы болмайды деп алайды тылға алды. Әгер ата-аналар ян телефонды мәжбүрі егівілішкі ұрынса, яке балыларыны әрқанда қысқы видеоны көрішіне дәрхал тоқтытышқы бұйрыса, яш өсмірлінің чоуменісі допамин қызыл рәқім алдығы кіріп қалуды. Ғайет зор пәріқ, кәйпиятты давалғыш пайда қылышы, әтта текім ая жалыныш қылмышыны кәтіріп чықырышы мүмкін. Қысқы видео көрішіне үнімлік ташлай алмайлы қамастын, яна ата-ана балылық мұнасетігі тәсір еткізіші, әтта яш өсмірлерді қаршылышыш қайышыны пайда қылышы мүмкін. Яугойжуның қарышча, көшмі алақы торы дәуірдекі бір қыл еңідің гүлләнген васты болу сүпті білән, қысқы видео тосуағылы болмайдыған әйбәт білән балаларының тұрмышығы сыңып кірмекті. Бәзілер бұныңдың өзіні бейтіш вә үйкселдіріш жолына тапыды, яны бәзілер чақнап тұрған мәуім қиялы мойтта тәдіриджей нишандан адышып қалуды. Шуны инкар қылышқы болмайды ке, қысқы видео сұпсыда видеолар барған сірі яш өсмірлерінің яқтұршығы ерішмекті. Лиюха мұндақты дейді. Бұнда қысқы видео көрінішілері сүрәт, ауаз, езік қатарлық көп қыл элементлі арқылық ұшчыры еткізіп, абыстракет ұққым вә белімні конкретлаштырып вә көріндіған қылып, яш өсмірлінің түшініші вә әс тұтышығы қолайлық ярытып, үгініш қызғылықыны қозғы алайдыған, нәзір дайрысын кең айта алайдыған ижаби әхметкеге үгініш мәсмуни. Қысқы видео пайда қылған тәсірге диалектик муамыл қылып, оның ижаби роли вә йошырын қауіп-қатырын он ерсал ойлышыш, әмді үнімлік тәдбір қолынып, етәкләш вә назарат қылыш керек. Мұшындақлық қығанда яш өсмірлі видео еліп кеген қошарлықтың бәрман болғанда, сағылам, ахтып тұрмыш позициясыны сақлай алайды.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытыватым ән. Ішіні мәнке, қаным көчі баштап шұрош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолпан дейді, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап шұрошының сәнәт сасыдекі әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра білішіміз керек. Қаным бойынша баш тапшырайым.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен күтпер айя.
5: Атаның білен бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқан деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демеге айдым.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойнаған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
8: Бұл

Сүйімдік аңлығычылар программымыздың дамлаштыруатымыз. Сілі құшалық әң адды нәрсіләді деген қарашқы қошылам сілі. Өзімді пессам, мен бұл қарашқы қошылым. Онда қоса, әң адды құшалық немілі болушы мүмкен деген маны мұш темі үстіде аңлығычыларымыз білен ортақлышысыны лайық көдім. Үзіңлады ке илла соғыған қорықланың бір құр азиып қағалықыны, яке Суслап қағылықыны көрішінің өзімі бір қыл құшалық. Оныңдың башқа саяат қылып, табиятның гүзел мәнзірсідің ғозырлыныштың өзімі бір қыл құшалық. Әттіген ке ұлық құяштың тәптідің ғозырлыныштың өзімі бір қыл құшалық. Өз яш көрдіған кешедің бір тал қысқы құшыр тапшырып елішінің өзімі бір қыл құшалық. Әлбәтті, балконды олтырып, қиынық бір стакан қахвәні ғозырлынып ішімі бір қыл құшалық. Yani onundan başka özü yakış gördüğün muhabbetlik nakşılarını köngülü bilen

Сөйімлік достылар программымызды алмаштыру атымыз. Мұбада башқыла сізге яқшы тәсір бәмісе, сіз чоқым авал башқылағы яқшы тәсір берім. Құқшымасықтың жүзбәген мәлім бір іштің сәвәбіні чоқым әтраплық еншік түшендіру. Башқыланы биярам қылыштың сақынды. Өзіра паранлашқанда қарыштырапке абыстыра кет, чоңқыр мәнілік сөзден іштәсіңіз, қарыштырапны тәшвишлендіріп қойсыз. Түрлік мұнасиветте башқыланың сізге қойған әр қандақ тәліпіге мақұл болышыңыз ажасыз. Әгер өзіңіз яқтырмаған болсыңыз, яқты ешінімі білі білім. Әдісіра башқыланың көңіліні аяп, ағырды өзіңіз зиян тартыдыған ішіні қылмаң. Мәлім бір ішіне еғзіңізді мән қыланмасықым мүмкен деген вақтыңызда чоқым қыпсынап бекін. Демек, бұл тұрмыш хасылатларыны біз тұрмышта өз әмілетімізді ішілтіп бақсақ, кішілік тұрмышта ойлымыған яқшы нәтижелерін қолығы кәлтір әлішіміз мүмкін. Әң гүзел нәтижелі аңлығы жылдырымыздың болсын. Кенемесе, нақшылырымыз давамлық сіләнің хозырыңлады.

Мен сүйүмдүк достор, программабызды алмаштырбыз. Мәлим бир ямгырлык күнү түштөн кийин бир мумай түрлүк маллар магазинига кирип, өз ыктыярлыгы боюнча айланышка башлапты. Унун бир нерсе сетип алыш максаты жоктугун билген көп сандагы мулазиматчылар мумайнын өзлөрүн авары кылышыдан качып, өз иштери менен алек болду. Ардын бир мулазиматчы жигит мумайга ташаббускарлык менен салам берип, адеп менен Мумайның неме лазымлыгын сорады. Ә Мумай оныңға өзінің ямғурдан панахланып кіргенлігіне бір нәрсе сетіп алыш мақсаты жоқтығын білдіріпті. Шұндақ тақтырды ма жігіт Мумайны яңылы қарсы алдығанлығын айтыпты. Мумай білен тәшәббүскар халды параңлышып, әқиқаттан мы қарсы алдығанлығын ишбатлапты. Мумай қайташыда жігіт Мумайға әмра болып, чоң жолға бірге шығып, таксиге шығып ағыча күллік тұтып беріпті. Мумай жігітнің ісім картасын сұрап іліп апты. Ардын бірнеше күн өткенден кейін жігіт шеркет хожайынның ішхансығы шақыртылыпты. Нем бопты демем сіле? Хожайын оныңға бір пач хатны сұныпты. Хатны бір Мумай язған кен. Хатта мұш түрлік маллар магазинның бір нәпер мал сатқышысыны Мумай тұрған жайға әвәтіп, шеркетке вакалатан әшәмәтлік туралғының безекшілігіне өз үстіге елеші тәлеп қылынған кен. Мана. Демек, қалбыңызда яхшылық болса, ярдамға мұқтаж кишілерге ярдам қысыңыз, аман бір күні о яхшылық сізге қайтады. Пұрсат маным үшінді. О, әрдам тұрмышымызға жұғырылған. Азырақлы дикет қысақ, нұрғын пұрсатлерге, ойылмаған нәтижелерге ерішішіміз, тәқтірімізді өзгерте алышымыз мүмкін. Көңіліңізге яхшы ішіні пүкін, яхшы нәтиже сіздің болсын. Қинамызса күйлеріміз давамлық сілер үшін.

Сөйімдік радионың ұчыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін кіпімәтлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлыңыңлаға көптің көп рәхмәт. Сілі білән қошылыш қалдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімін надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қанмағай сілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңлыянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

бойын ва дүмбіні әркін қойыш керек. Әгер бойын омыртқысы бияран болған болса, қалаймы қан чинықышқа алдырмастық керек. Фудан дашесі қарымқыдки қуадың доқтырханси сүңек бөлімінің муавын мудыр врачи Чин Сұң мұндақтыды. Бір қысым яшанғалла асаси кесілі бар әкфалда башқы еш, қол ағыреш, қол ұйышуш, пұтқол мағдұрсызыныш қатарлық аламетлі көрілгенде, алды білән доқтырханығы беріп сәуәбіні иніқлап, андын қаратмылығы болған алда саламетліні әсігі кәлтіруш мәшқы еліп беріп, қарғылачы әркет қылы сәуәбідің кеселік әкфалының еғірліш кетіштің сақылыныш керек. Аңлаш ықтыдары зәхмілініш, қалай мұқан ұқылаш, чоңменің қорытыш. Лео әпәнді адатты телевизор көрішіні, ян телефон көрішіні яқшы көрді. Яны тихи өз яқшы көрдіған қысқы видеоланы сақлап қойды. Доктор шуны әскертеді ки, яшанғалланың аңлаш ықтыдары әсілділі тәдіреджі төвәлләу атқанда, әгер ян телефон ішіләткенде, ауазны бәк юқыр қылып әсі, әксе аңлаш ықтыдарыны еніме зәхмілендіруші мүмкін. Яны бір асан сәл қарылдыған мәсілі ұйқу. Болып мұ ұқылаштың бұрын карватты етіп, ян телефон көріште, экран нұры мелатонинің ажырлып чықшығы тәсір еткізіп, кеч күндізнің ретіміне қалаймы қалаштырып, биологиялық саатны мұ бұзып етші мүмкін. Автоматтик уда қойылып атқан қысқы видеоны көргенде, адам біліп білмей барған сірі кейін ұқылап, яшанғалланың ұқылаш вақтыны еніме қысқартып етеді. Бұнадан басқа, бүтін күн қысқы видео хабар көріп, ұшырла кейні-кейнідін құбыл қылыны версе, чоң меңіні парч-пұрат ұшырланы давамлық бір тарап қылыш имкан етігі ек қылды. Доктор шуны әскертеді ки, яшанғалла әгер өзінің бай көрген мәзмұныны көзі жұмып ашқычы ұнтып қалса, дайым еғізігі кәгенім о, ағыздың сөзлеп чықырамыса, адди халда ешінің чоң ішіға еғінчақламастығы керек. Ян телефон көрішіне муапық азайтып, көп әркет қылып, көп іждімай алақы қылып, чоң меніңге әқиқи пікір алмаштырдыған вәп палет қылдыған вақыт қалдырыш керек. Шанхай Джуңи дәрігерлігі дәшесі қарымқыдыки Шуғуан доқтырханысы еңнісанчып давалаш бөлімінің мудыр врачи Сүй Хуашын мұндақ тәкіліп бәрді. Адетте ян телефонға ұда 20 сатын артық қармаслық керек. Ян телефоны қойып оғандың кейін бойын гимнастикасы, 8 бөлеклік гимнастика, тәйджи гумпсі қатарлықланы ішіліп, биярамлықны пәсәйтіп, әс тұтыш қабілетіні асыраш керек. Ян телефоны муапық шылтыш керек. Зияды мәстаны болуштың чоқым сақылыныш керек. Тоқтыма ян телефон көріштек начар адетіні өзгертіп, күнділік сағламлықның түвән чекіні сақлығандыла, андын яшанғалланың тұрмышыны рахат, әркін азады қығылы болуды.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасына язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмиремдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны да арзу кылмам. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрби әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Еуропада оқуатқан жуды партияға кіріш арзусыны манымушын нақшпадылыген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден бір әң ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрышты чын тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақчы дамлаштырған партия. Яшлағы қас, алғы ілгірләуатқан, халқыра әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалаймын.
3: Бұ Хуанхы Омуми Хорының апторы Шен Шинхайның партияғы кіріш ұлтымасыдегі жүмділер. Ұчағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әуджеге шыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмаса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтерелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті ауыдырып ташлап, еңі жұңғы құрыш,

Делу арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық очқиш беріш. Үрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станысының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Яллангучи башқыланың сәвәлікін өліп кесе, яллығучи білен зиянкешілік қылғучи қандақ төлем төлеші керек. Халық сақчылары итізліққа зәр терігучіні қолғы түшірді. Өй сетіп алғанды екен тұныштырып сетіш телефоны тоқтымай келді. Момысы нәуірлердің күтшәкі берешін тәләп қылсы боламды. Төәндіқтіңла бүгінгі программымызның тәпсілі мәзмұлырды болсын.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым ән. Шіні мен ке, қаным көчі баштап шұрош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолтан дейді, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап шұрошының сәнәт сасыдығы әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стимачыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын қыш әріпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатық пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайы.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке бақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып берәй,
5: ә? Атаным білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бүтіп қапты ғо?
6: Зуқан деп қағылы қылы болды, әсіреп қанмысым деп сізі демегейдім.
7: Атаным білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

2021 жылы 11 айның 29 күні Жонго Африка Хамкарлық Мұнбырының 8-ci нөвәтлік министр дәрежеліклі иғынының ечіліш мұрасымы да сөздеген, Жонго білен Африканың достаны хамкарлық ройыны әулатмы әулат дауымлаштырып, кән әуіж алдырайлы намлық асаси мәқсәт нұтқының асаслық қысмыны аңлатымыз.

Ali mektepke bağın tuncu yili mumam tügep getdi. Yürek bağırım siğniş otlarda örtendi. Közlürüm azap yaşlarından toldi. Mən üçün ən ahırkı tanıqlarına getirmişip gelgen cinim mumam. Nevrağının okuşu bitirip aldığına hoşal kaytıp kegenini, hizmetki çıkıp ağan tuncu maaşını aldığın koyğalıqını bir köygen bolsan çok aşkı. Мен хапашқы көтірген ажыз тәнні бір қитым болсам хапашқы көтір баған болсам, пишан әмге сүйіп тұрып бәқтілген қолланы езлерімге сүрті баған болсам едім. Жүргімді пүчілап атқан пүшайман отлары азырақ болсымы бес қарайдым ама. Мені беқіп чонқыған ашы өйліріңді қаған едліріңні едліғай мән. Әр дайым пәрвеш қылышыңны ұнтып қамайдыған алмы көчетіңні пәрвеш қып тұрғай мән. Дәп, өксіп-өксіп еғладым. Mamam ölüp ketkenden keyin dadam yalqız qaldı. Pat-pat telefonda körüşüp tursaqmı, yanıla dadamdan ansır aytdım. Dadam bolsa özdin emas, mendin ansır aytdı. Meni oylaytdı. Gemimni yetdi. Her qitim telefonda paranglaşqanda dadam, "Xatırjan bol, men nayt yaxşı turdum. Xoşınlamı kündi netçi vaq yoqlap turdu. İş o qatırımı optan. Özün qandaq turup atsan?" Үгініштіріңчу. Яқшы оқығын балам. Пұл әвәссәм қойтыр бейтіпсән. Бір тараптын ішіләп, бір тараптын оқысан, үгінішің саламат дегенге тәсір етіп қалады. Мәндін әнсірмә, дейтті. Атыланың бағырымы, анылының бағыры дәк, чәксіз мейхір мұхабәтке толған екен. Оламы, өз пәрзәндінің бәқті үчін, отты күйішке, суды еқішқа әр дайым тәйя екен. Менің чақлық орындықты олдырдыған дадам ән үшіндақ олық бір тады еді. Тәтілді өйгі бағанда, құрылыш орынларды іштегеш дадамның қалдын қабар алаттым. Сыртлағы еліп чықып айландыраттым. Бақчылағы апараттым. Кәшлері али мектептіке ішлерім тоғырсы да дадам білен қызғын параңғы түшіп кететтім. Бәзді дадам мехір мұхабәт төкіліп тұрдыған көздеріне маңа тікіп тұрып, чоң боп сән, Bu haltıңны көріп, хатыржан болдым. Сәндің пәхірләндім, оғылым. Анаң, мұмаң мұ, бұ haltıңны көген болса, чоқым сәндің хошал болған болады. Әмді менің башқа армаларым қамы дей, дейді. Тәтілім толымы әхмиетлік, толымы хошал өтті. Дадам білен хошлышып, ені мектепке ел алдым. Дадам, енлі маңы бәқтіліп, ақымдың қарғынычы елғыз қалды. Өзім чоң шәрдегі қатты білім үртіғы маңғыны білін, қалбім еніла дадам білін белік қалды. Дадам білін мұмамның әр вақыт мәдәт илхам беріп тұрған сымасы маңа рухи озық беріп тұратты. Яқшы нәтижелінің қолығы кәлтүршім үшін алғы ентіл дұрып тұратты. Әнішу олық бір рухи күшінің түрткісі дә тарышып өгендім. Дәрістің сыртқы курсыла қатнышып, тіл, компьютер білімлерінім яқшы егеліп маңдым. Тарышчалықымның тонжы нәтейтісіні көдім. Ишкенде оқыш елі башылып, әпті өтмей, мәктәпнің еғін залда оқыш мүкапат пұлығы ерішкен оқуғычыла қатарын орын алдым. Мүкапат пұлыны сықымдап тұтқан қолырым аяжан елікетті тірәйтті. Пұлын тұтып тұрып, ерақтық қаған дадамның сымасы көз алдымға кәлді. О, чақлық орындықты олдырып, маңы қарап, күліп тұрған дәк. Ярайсан болам. Мән сәндің разы болдым. Өзімнің атылық бұрчымны ада қылалығалықымдың қошал болдым. Сән маңа пәхірніш тойғысыны ата қылдың даватқандай той олды. Көзімдің сырғып чыққан ішкітамчы яш, пұлны сықымдап тұрған қолым үстіге түшкенде өзімге қайтып келді. Төменді олдырған маңылған оқытқычы оқуғычыланың гүлдірас алқыш садасы залының ішіні бір аған еді. Бұл алқыш садалардың «Арман, сені тәрбиелеген даданға барикалла» деген әкі сада яңырап атқандай тойлатты. Мүкапат пұлыны өз қолым білен дадамға беріш үшін алдымызге байрамны сақлап, күндірім күтіш, күн санаш білен өтті. Адам бір нәсік тәқаза болғанда, шу нәсі әң әхмиетлік, әң қымметлік белінді екен. Әр вақыт көңі шу нәсігі ентілді екен.

байрам келди. Дадамга яңы чаклык орундуктун барын сытып билип, калган пулланы жүрөкүмгө тангандай чың тутуп юртка карап маңдым. Машина какас сайлыкланы, езе мәхәлләне тагланы акысыда калдырып, ушкандай маңмакты иди. Жүрөкүмү машинага агешип, тар көчөлөр арасындагы үйүбүздүн алдыда мени саклап олтурган дадам таман учатты. Машина ичидеги һәммә адам уйкуга кеткен булып, пакат менла шопырга хамрах булып аткандай көзүм машин дерестен ирак-ираклага тикелмекте иди. Ау тагла кендин өссәмла юртка барымен. Дадамнын алдыга жүгүрүп барганча, "Дада, әҗиремнең тонҗы мийвесен саңа ип келдим" деп, укыш мукапат пулны дадамнын колуга туткызам. Аш пуллага дадамга ярышымлык бир кур кийим алабыз. Катта ашханлыкка кирип, эсил тамакларны буйрутуп, дадам белән карышып отырып билейбез. Яна иш кылып, чык ишланы кылабыз. Мыштапта аячандан юрким ичимге патмай, тип чеклемекте иде. Көзүрүм алдымдагы тагланы тешип өтүп, мен үчүн нургунлуган бадалларны төлөгөн дадамны издеп, ирахлага тандыратты. Шунда аячан хошалык ичиде бекеттен чыкыпла кичик кыра машинасында отуруп үйгө чаптым. Үй алдыга берип, ишке сыйлынган датлышып кеткен юган кулупну көрүп хайран калдым. Дадам не кеткенду? 10 нече күн бурула дадамга бүгүнкү күндө кайтып келди калыгымды уктургандым. Ажиба дадам унтуп келип базага кеткенмиду? Хошинладын сурап бакай. Шу хыял менен таң там хошинимиздин ишигин чектим. Үйдөн хошинимиз Розахан аны чыгып келди. О мени көрүш менен аяжанып көзүгө жаш алды. Зорхан ана мамамдын кадинасы досту. Биздин эң жакын хошинимиз иди. Кичигимден унун алдыда чоң болгашка мекин мени өз наврестекли жакшы көрөттү. Мен му өз мамамдык амрак идим. Келдің му балам? Жүре, үйге кире. Деді Зорхан ана хошалык еш төгүлүп турган көзүнө менден өзмөй. Болду, кийинирээк киремин. Дадам не кеткенду? Окуш мукапат пулурум менен дадамды бир хуш кылып итей деп алдырап келсем, ишке кулуп сыйлык туруду. Дедим мен тезрак дадам менен жүз көрүшкө алдырап. Эмисе сенин үйүң кирейли. Зорхан ана мени башлап үйүбүздүн алдыга келди. Yeniden aşkışını çıkırıp, kulübünü içip, öyünün içiğe mağdı. Ben bu, kendin əkiş mağdım. Bizden öyünün aşkışı Zorhan ananı neymiş kıldığandı. Dadan bir yek aldıraş getip kalan bolsa, meni taladı saklap kalmasın da berip koyğamı doya. Diyen oy bilen, öy kirip kalanlıkımdım sazmaya kaptı mən. Dadan pat-patlı öyünün aşkışını unutup kaldıken mən de, bir tal aşkışını mağın saklaşka bəgendi. Бүгін келді қалықының естен чықырып қойып, ені бір нәсі еқылы чықып кеткен оқшайды. Бір нәсі еқылы дедіңіз ма? Айран боп сордым. Яқ, бір нәсі қатқылы демек жеттім. Зорхан ана сәл жеттейлішіп, көзлері алақ-чалақ боп кетті. Мәндің бірі ішіні өшір батмайдыған сіз ә, Зорхан ана? Дедім, оның мәндің еліп кеджіп атқан көзлерге тікіліп қарап. Яқай, сәндің немін өшір аттым? Dadam öz yaxşıdı? Yaxşı, balam. Əcəb bunu sorab qaldın qo. Əmsə, məndə nemişini üşürb atısız? Dedim qo, heç iş yox, balam. Zorxan ana, siz mu özümnün mumusuğu oxşaysız. Sizni kösəm, mumamını kögəndə könlüm illaqlıqı toludu. Mən mu çoğubub qaldım. Üyümüzdə qandaqlı iş bolsa, məndən üşürmən, bolamdı. Әй, нем десем бола? Бұ ішланы сан қандақ түшендірсен бола? Деді Зорхан ана ішкеліні бірдәм тұрып келіп. Қандақлы іш болсы дә верін. Сән али мектеп кетіп, ұзақ өтмей, дадан базағы чықып, сәрәнге сопын сатылған ішіні қымады. Әмісі, маңы әвәтілген пұланы... Әйраллықтың немі дейшінді біләмей, ғанғырап тұрып қалды. Сан әвәткен пулла, нахи базардыки қоруладын, идары органла ішчедеки әхлі сандықлардын, ішчимді құтысы, қағыз ешкіләні жығып, керексіз нәсәні жығып алдыған ег апырып сетіп тапқан пулла. Бұ кепні аңлап, дадамның әхлі сандықлар әтрапыда чақлық орындықығы тайыны біліп,
әр қыл керексіз нәсіләні жығып тұрған халды көз алдымға келіп, вүджудымға кәл күн сөйрек еғі ямырашқа башылды. Мән үшін шөнчі жапала ішіде енлі үнсіз ешап келіп атқан дадамның алдығы жүгіріп беріп, бағырғы өзімні ташлап, өксіп-өксіп еғылығым келді. Немішқа? Дадам немішқа бұ ішіланы маң етмайды? Башқыланың алдыда қаддыңны егіліп қамысуын дегенді обалам. Мән мұ, бәрнәт чықетін бұнда қымасықны еткен болсам мұ, дадан, армамы чоң боп қалды. Али мектеп дегенге жық бол кетеді. Сабақташларының алдыда бойын қысып қасы болмайды. Шоңа, көпірек бұл әвәтіп бәмісен болмайды. Ешіп қаса жығып қойсам, оқыш бітіріп қайтып кәсе, бешіні оңлайдығанғым пұл кетеді деп ұнымай қойды. Әм, мәхәлді келедін бұл ішіланы сәндін мәхбей тұтышыны өтінді. Біз мұ амалсыз мақұллық білдірдіқ. Сән тәтілі кәгенде вақтынчы бұл ішіланы қымады. Сән кеткенден кейін ені дауымлаштыру өәді, деді Зорхан ана. Азыр дадам нәдін тапы мән? Ау азырым, жығылап атқан дәк тітіріп шықты. Нахи базырының сырты да чоң бір керексіз нәсілен еғвеліш орны ба. Бәлкем, шу еді ду. Зорхан анының ақырғы кәплеріні күтмейла, ойылдың ұшқан дәк шықып кеттім. Кыра машинысымы тосмай жүгіріп маңды. Көз алдымда, пәкатла дадамның сымасы әкс етті. Yol boyidagi osmon palak binolar, uyoqdan bu yoqqa tinimsiz qo'yildab o'tishib turgan son-sanoqsiz mashinalar, yo'l bo'yidagi rat-ratdal daraxtlarning oqimiga tashlab, nahiy bozorining sirtidagi keraksiz narsalarni yig'ib olish o'rniga yetib keldi. Atrof shunchalik jimjit edi. Shamolda qog'oz, solyov xaltalar uyoqdan bu yoqqa uchardi. Ko'tarilayotgan ochiq to'pa dimoqni etishtirardi. Бұл жымжытық ішіден ішімдік құтысы вән қағаз ешкілі қачыланған чоң ішкі тағарыны чақлық орындықығы тайынып сөріп кетіп атқан мүхтеген бір гәудіні көріш білерла вақыр бәттім. Дада! Авазым бұл жымжытықны бұзып ташылды. Дадам кейнеге аста өріліп қарады. Көзірді күшілік бір мехір мұхаббәт вән ғаяжан әкіс етіп тұрады. Бірақ, Мән ені немі дейшім керекілігіні біләмей қиылып ататтым. Дадам, чақлық орындықыда маңы қарап күліп келіп ататты. Арқыстың мұмам, анамламы келіп атқанда қалатты. Өзімнің қойып етіп, ола қарап, бүтін күчім білән жүгірдім.

Сөйімдік достап, мұхаббетте бәз нәрсілеріне сіз мейлі қанчілік яқшы көрің, ұл сізнің болмайды. Егер сізге мәнісіп нәрсе, сіз тірішмісіңіз мұ, ұл еніл сізнің болуды. Мұхаббет ұл әйтіп түгеткіл болмайдыған нақша. Хайатымызда нұрғылыған мұхаббет икайысы күшіраймыз. Лекен бұл мұхаббетіне әргізмі азап вә көңілсізлік айландырып қоймайлы. Сізге ұшырған шу кішіні қадірлен. Бәзілі мұхаббет икайысы білен мәңгілік болуды. Ені бәзілі бір мәзгілік болуды. Мәңгілік болғалары шу мұхаббет икайысыны дауымлаштырып маңса, бір мәзгілік болғалары айатының ағырғыча шу бір кетімлік мұхаббетіні әстін чықалмастығы мүмкін. Әмді бәзі кішілеріміз шу мұхаббетінің өзіге мәнсіп болмайдығалықыны білсімі, еніліп аз кеченмейді. Чүнкі ұ яқшы көрді. Мұхаббет ұ әргіз мұ кәм болғанды іздейдіған нәрсемес. Мұхаббет әргіз мұ чар-чап қағанды алмаштырдыған нәрсемес. Бірсіні яқшы көген ішкенсіз, сөйгіңізді ішпады қыған ішкенсіз, оны чоқым қадірлі. Мұхаббетлік көңіл, мұхаббетлік тұрмыш, Әр вақыт сізге әмір ап болсын. Қенемісе, мұхаббетлік күйлеріміз, әні шу мұхаббетлік қаліпләр үшін.

Сөйімлік достылар программымызды алмаштырып атымыз. Муалым балылаға «Ән сөйімлік адымым» деген темыда бір бач мақал езішін орылаштырыпты. Балыланың әммісі баш көтірмей яз болтырыпты. Пәкәт бірлі оқуғычы худы чонқыр қиялғы бетіп қалған дәк, қалам тәуретмей олтырыпты. «Текші язмап сән ғо» деп сорапты муалым. «Муалым, пәкәт бірлі адамны язамды мән?» деп сорапты оқуғычы. Шундак, депті муалым. Мақалада сен үшін ән сүйімлік бір адамны езіш тәләп қылынған, кімні язсаң болай берді, лекен пәкәт бірлі адамны язсын. Муалым, менің әтрапымда мен амрақ адамлар интайын көп. Мен дадамны яқшы көрімен, апамны яқшы көрімен, әдемні яқшы көрімен, сізні яқшы көрімен, достымны яқшы көрімен. Менчі болғанда сілі әмінла сүйімлік. Шуңа уланың арыстын зады кімні ән сүйімлік деп езішіні біленмей қалдым. Нават дәк кеп қылдың қоза, депті балының сөздердің тәсірленген бағалды. Әмісі әсен маузуны ән сүйімлік кішілерім деп байы айтқалдырының әмісін езіп шыққан. Шындақ деп айталаймыз ке, біздің әтрапымызда маным ұшындақ сүйімлік балыға ба. Маным ұшындак біз яқшы көрдіған сөйімлік кішілеріміз интайын ұрған. Бізге сәмімі мұхаббетіні берәліген шу кішілерге, біз мұз сәмімі мұхаббетімізді бейгішілі алысақ, өзімізді шәксіз бәқтілік есқысақ болады. Есқысақ әмеліетті біз әміміз үшіншілік бәқтілік. Қен ондақ болса, бәқт озорды олтырып, гүзел нақшылағы құлақ салайлық.

Сөйміз ғади аңғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі күмметлік дәмдері манымышады ақырлашты. Программымызды яқтырып аңғуныңлаға көптін көп рәхмет. Сіләр білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтедекі программымыз текімінадыр. Аңғылашыны әргіз ұмтып қанмыға есілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңғылыңмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңғылсаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері бә кіріштіргітісі Амангүл Хабибулла, назаратісі Бәқтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырия.

Маҡул, балам, тылыңны ағыртҡым юҡ. Мән бу ергі сені хошал ҡылай, деп кәгән. Кәтмәймән десәң, мәнде нимә амал? Нурхан ананың йенеде тұрмән десәңме, мәйле. Ләкин Чаңсудыҡы туҡҡанлырыңны онотоп ҡалма. Онотоп ҡалмаймән. Мән Нурхан анам белән ауыт адамны Чаңсудыҡы туҡҡанлырыңның йенеге чоҡым эп бармен. Ә, эп бағын, балам, деді Чаңшан хошал булып. Ула белән урух туҡҡанладек арлышып өтәйлек. Чаңшан сумкасынан йоған бір болақны іліп Чанхоңның алдыға қойды. Таға, деді Чанхоң хайран болып. Бу неме? Бу атабуымыздың қалған мұрасының атаңғы тәбә қысмей, балам. Мұрас дәмсіз? Ә, мұрас, балам. Туққалла бұны саңа тапшырып берішті маңы алайды тапылыған. Көңілің түшкен қызла бады, балам. Чанхоң хыжыл болып гәжгісіні қашлады. Таладын Хәсәнжан кіріп келді. Чаңшан таға, қандай ахвалыңыз? Деді Хәсәнжан. Адықыңыз чықып қалды ма? Ә, өзіңіз чөфкам, келін, олтырың. Ой, фкам, саңнен болды? Деді Хәсәнжан, Шаужанғы күлім сырап қарап. Юзлырың, хоразың тәжідек қызырып кетіп тұғы. Бұ, иніңіз, сейхеджі бірі қызғымы қамақ ташылап бақмыға оқшайды? Деді Чаңшан күлім сырап. Шоңы алдымды тілі тұтылып, тұрнығыны татылап атыды. Чаңшан таға, Шаужанны сәлчақлап қаға оқшайсыз жұма, деді Хәсәнжан қақақлап күліп. Мұшы үрдікі әң чырайлық бір қызны аллы қачан торғы түшір болды о. Ярайсан, оғылым, ярайсан, деді Чаңшан хошаллықыдың оң қол бармақыны чықырып. Бопты, оғылым, ярайсан, ә, о чырайлық қызчақ не, ман қачан көстісен, оғылым? Мән, азыр шу чырайлық келініңіздің үйден келдім, Чаңшан таға, деді Хәсәнжан күлімсіреп. У ерге немішкі бағынымны білемсіз? Чаңхон орындың лек кеті тұрып, гәзгісінің қашлығыны жәп, бағы тәрепкі қарап, іштек маңды. Хәсәнжан оны каппыды тұтып алды. Тоқта, нәгі бар сән? Менің қанда қабар еп кәгінімні аңлығың ек оқшымамды? Нұрхан Хәсәнжанның авазын аңлап, өйден чықты. Балам, беріп кәге оқшымам сән? Деді Нұрхан Хәсәнжанға қарап. Хұш қабар еп кәген сәне? Оғылың яман қабар еп кәмейді ғой, апа? Деді Хәсәнжан хошал алды. Лекен, Шаужан деген бұ арзулық балаңғы яқшылық ярашмайдыған оқшайды. Хош қабар еп кәсім, кеч кетіп амамды мұна. Хош қабар дәмсіз, деді Чаңшан хайран болып. Қанда хош қабар о? Мән бүгін шу чырайлық келініңіздің өйге әлчілікі беріп келдім, Чаңшан таға. Чинхуаның атанысы, қызыны мау тәләлік тұқыныңызға бердіған болды. Рахмет, Хәсәнжан, деді Чаңхон гәзгісіні қашылап тұрып. Ман қара афкам, деді Хәсәнжан Чаңхонға қарап. Мен пәкәт анамның бұйрықыны бәжа келтірдім, білем сән? Шуңа рахметіні алды білен анамға етмесең, тойоңы бұз етімен, құтың ма? Параққады күлкі көттірілді. Чинхуаның үйге кірсем, атансы мені көріп, хайран қалды, деді Хәсәнжан күліп тұрып. Мен қызыңланы сорап келдім, дедім, ұла бір-бірге қарышып кетіпті қалды. Мен өзімне, мен Чаңхоңның аксы деп тоныштырғандан кейін, ұла бірділі көздерге яшеліп, анамны мақтап кетті. Ұла, еңгіміз Нұрханы тоныдыған оқшымамды, деді Чаңшан. Тоныдыкен таға, Шаужан еқінді ұланың еңі саған үйінің ішіктері ездерін ясап беріп тікен. Шу чағда о чырайлы қызғы көзің чіп қап тікен де, деді Чаңшан Чаңхоңға қарап. Ана, деді Хәсәнжан, гәжгісіні қашылап, ерге қарап тұрған Чаңхоңға қарап. Бу балыңыз қызланың кепіні қысылы гәжгісін қашылап, бешіні егі саңғылтыдыған боп қапты ғо. Болды, оғылым, деді Нұрхан. Шаужан баламны хижил қылей бәмегіне? Чинхуаның кепіні аңлап, әқачан бұ балыңыздың жүреклер ойнап кетіп атқанды? Инім Чаңшан, тәлейіңіз ба кен, деді Нұрхан. Той ойнап кетедіған болдыңыз. Айығыңыз яраш дейфкам. Чаңшан шыраның үстіде тұрған түгіншекні қолығы іліп, Нұрханның еніғі келді. Бу Чаңсудыкы туққанларының оғлымыз Чаңхоңға атыған пулы еңге. Оны тойды ішілтәйлі. Сенің тойыңны өз қолым білән қып қоймысам, мені қандақ ана дегелі болады о балам. Чаңсудыкы туққанларының саңа атыған бұл пулымы ұланың көңлі, деді Нұрхан ана. Чаңшан таға, деді Хәсәнжан. Бұл пулны әң яқсы ұлағы той көңілі берің. Мен тойғы қатынша аламын ба офкам? Өгілдікке жолға шықаймын екен дегендім. Қараңда батқан кепіңіз не? Ақыңыздың оғылыны іздеп, шоңчы жырақ еден келіп, оның тойғы қатнашмай кәсіңіз, сіздің қапы бұп қалымыз жұма атаға. Бізді келеш мекмандың, елғы селі сайып қандың деген кеп ба.
Biz sizge Kanas Gölü bilen Kıran Deryası'nın yukarı taraflarını kösetmedik dehi. Siz Uyghurlar bilen Kazaklarının nakşı müziklerini mi dehi anlap bakmadınız? Oğlunuz Canhong'un toy marasımı katlaşmaykesiniz çokum armanda kalısız. Toyga katnışay, dedi Canşan. Yurtunladaki güzel caylanı mı körüp gitey? Toyga atıgan bu pulunuzdu mu, ulağa atıgınımızdı mı şu günü berimiz? Makul yenge, dedi Canşan hoşal bolup. Meni çoğun bir baş ağırkıdan kutuldurduğunuz yenge. Hasanjan Canşan'ı ət sıla optimobili bilen Kanas Gölü'ge ilip mağdı. Uruk tukkalla toy tayarlıqa bilen aldıraş edi. Toy günü mü tezli yetip geldi. Nurhan bilen Avud tan ata atmaylı orından türüp ketti. Nurhan yaşırıp qalgan dəhli qalatdı. Küyümcan anının kalbi ixtiyarsız dolqullanatdı. O bugün 7-8 yıldan buyan beqip tərbiyeləp qatarğa qoşqan oğlu Canhong'nun toy mərikisigi barıdı. Lekin toyğa meñip baralmaydığanlıqını oylısıla köñli perişan bolatdı. Adam yaşanğan çığıdı burun köñligi pükken bazı güzel arzularını əmelge aşıralmaydığan oxşaydı. O tiq tönögülü meñip jüratdı. On neçe nevrisige her günü tamak etip bəsimo kılça harmaydı. Onun tiqi Canhong'un toyda mən mu usul oynayman diyen arzusumu bar idi. O əmde bu arzusuğumu yetelmeydiğan boldı. Lekin o toyğa barması bolmaydı. O toyğa barmasa, Canhong bilen Jinhuan'ın könlü mü, tukkallanın könlü mü yerin bolatdı. O toyğa 2 gün kalan çağda tuyuqsızda mağalmay kaldı. Onun puti keçe içi ağırıp çıxdı. Anistin ensirap kalan Hasanjan onunğa, ana, əmde doktorxanı yatmasan, kesnanı eğirlaştırıp alsan. Bugün 3'ten keli doktorxanıga berip rəsmiyet öteyli, dedi Nurhan terkip ketti. Qara dep atqan gepin ne? Dedi ana qattı xirenjip. Öğürlükü toy mürasımı ötküzüldüğalıqını bilip durup, doktorhan'da yatkın dayısan o. Meni doktorhan'da yatkızıp koysan, Canhong'un könlü yerim bulmam da. Men doktorhan'da hazırlı yatmasam, tokır bop kalam diken ben ya. Rencime ana, dedi Hasanjan. Menin mi seni doktorhan'da yatkızıp, Canhong'un könlü yerim kığım yok. Vaktı da davalatmasak, kesilen eğirlişip gitemekin deyip ensiravatı men. Ondaq bosu toy günü aliye öde sana emra bulup, alındın xeber asun. Doktorhan'da toydin kiyin yatasın. Aliye mi toyğa berişi kerek? Toyunun kızığını sen görüp, o minin inimde boynunu kısıp otursu bulam de. Mankara oğlum, men bu toyğa ömülep bolsuma barımen. Ballarımın könle, hoşallıqı minin salametlikimde mi muyum? Uxtun mu? Şuna mağın işcanın ağırgan bolsa, gatçıda çıkıp bir harva tepkile. Anılanın talepi balılağı berilgen buyruk. Hasanjan, anısıgı şu günüla, meyipla harvasın birini tepip geldi. Anı bugün şu harvada oltırıp, oğlunun toyğa barıdı. Kızım, mağaylı, dedi Nurhan, aldığı pertuk tartıp, çini kacılanı aldıra büyü atkan kelini Aliye'ye kırıp. Kiyimlerinizden iştikire kiyin. Aliye, kıynanısını çaktıkar boğu ulturğuz dey. Ola, Meri kızalığı kırışı bilerla, Perhat, Alim, İrban, Zöhre Katarlık 7-8 bala, Moma adep çok kurçup Nurhan'ı arğı ilav aldı. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkizi Xalq Radyo Stansının radyo kütüphanısı programısı. Mən Məkliya İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşkış qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mul ozuqlıqı iqi buludu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqıdan alqıb, tarix dötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq əmili durmuşu üçün tiximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radyo anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral namlıq romanı anlatımız.

күз пәсілі етіп кәлді. Көкті қайны төт әтрапыдың құчақлап тұрған құйық ормалла алтын рәңгі кірді. Мәктәпті оқыш башланды. Әркен оқытқычыла ішқанысы кәсіп ташлар білен таранышып ол тұратты. Бірісі тұйықсыз ішіні чәкті. «Кірен», деді Әркен. Ішқанға 30 яшла чамысыдекі бір хан зөжігіт тартыны бірақ кіріп кәлді. Вә қолыны ішті көксігі қойып, ішқансыдекі оқытқычыларға Раван ұйғыр тілінде «Яқшымысыла» деп салам берді. Оқытқычыла орындың гөрді тұрып, ұйғырчы Раван сөзлей алайдыған бұ натоныш ханзу жігітіні олтырышқа тәкіліп қалды. Ханзу жігіт өзге қызықып тікіліп олтырған оқытқычыларға өзіні тұныштырды. «Ісімім Гауджыңды», деді о Раван ұйғыр тілінде. «Мән мұш мәктепке қызметке тәқсім қылындым». Мәктеп мудірі Гауджыңдыны әркен етіп атқан ятаққа орынлаштырды. Көңілді қылчы кірі жоқ, гепі ұчық, өзіні басқалардан үстін тұтмайдыған, оқығычыларға дәулет ортақ тіліні пішік үгітішінілі ойлайдыған бұл чықышқа ханзу жігіт әркенге бір тілді еқіп қалды. Арыдың 2-3 ай өте өтмейла, ұйғыр тілігі пішік, ұйғырларының өріп әдетлерініме белідіған чықышқа көңілчек Гауджыңдыны қан райындегі ұйғыр қазақ қатарлық ішчі қызметшілері ағыздың түшірмей мақтайдыған болды. Ханзуча ылтымас яздырдыған, яки анкет толдырдыған ұйғыр қазақ қатарлық ішчі қызметшілер оны әр күні дегідек іздейді. Гауджыңдымы кеч күнді зардым, талдым демей, баханы сәбеп көрсетмей, оланың ғаждыдын шығатты. Әркен Гауджыңды білен бір ятақта бір қанчыл білді ятты. Ола бара-бара бір-бірінің мейдес құлқыны мүт түшінішті. Әркенге тұйықсыз отыр мәктептікі қазақ оқуғыларға, қазақчы тіл әдебиет дәрісі вә отыр мәктептікі хәнзу оқуғыларға ұйғыр тілі дәрісі өтіш вәзіпсі үйіклэнді. Бұл қош вәзіпі нәчі вақытын бұян башланғыш мәктеп оқуғыларға ұйғыр тілді дәрісі өтіп келіп атқан әркенге нисбәтен бір еңі сынақ еді. Шуңа ұ әсіліп тұрышчалық көрсетмісі болмайды. Әркен өзінің мұшындақ иғыр сынақла арқылық сынап көрішіні, таулашыні, күчәйтішіні яқшы көрәтті. Шуңа ұ бұ иғыр вәзіпідің баш тартмады. Лекен ұ қанзу тілгі пішік болмағашқа сәл әнсірді. Әркеннің ятақтеші, досты, әм қызметтеші Гауджыңдының кеч күндіз ардым талдым демей, зерихмей терихмей бәрген ярдыме оны бұ әндешеден құтылдырды. Әркен әр күні кеште ятақта Гауджыңдының алдыда әдісі қанзу оқушыларға өтілдіған дәрісін сөзлеп мәшік қылатты. О, дәрісін өлчәмлік путунхуады Раван өтәлісі, Гауджыңды хошаллықыдың чавақчіліп кетәтті. Әгер додықлап қаса, Гауджыңды өзі үлгі көрістіп етәкләйтті. Әркен ерішкен әр бір нәтиже Гауджыңдыны техімі хошал қылатті. Әркеннің кеселчен дадысының еніғі кәткен қотыны қайтып келді. Әркен үйгі қайтып кеткешке Гауджыңды ятақты ялғыз қалды. Бұл айрылыш бір-бірге үгініп қалған достарға иғыр келді. Достыңыз ятақты ялғызлық татып қалмысын, деді ғончам ерінің көңілдікіні тұйып қағандық. Оны өйгі пат-пат еп келін, көңіл татқан тамақлан етіп берей. Гауджыңдыдың ханзу тілі үгіні ватымен деген таңыз ғо, өйгі көчіп келіп іліпла, бұл үгінішіні тоқтып қойсыңыз ма болмаз? Көңілімдегі гәпні қылдан жұма ғончам, деді әркен хошал болып. Мәм хазыр шу Гауджыңдыдың ойлап олтырған, оның еқіндің бұян маңжық ярдымы тәгді. Hazır Xanzu oquqçularının aldıdı təm tirmək, duduqlamay gəp qılalaydıqan bop qaldım. Lekin, Gauchangdini davamlıq ustad tutmasam bomaydı. Elimi xam yerlerim cik. Siz digən oqtıqçı ərkin, dövlət ortaqtılını pişiq bilmisiniz bomaydı. Onun üstüge hazır Xanzu oquqçılağımı dərs ütüvetipsiz. Gauchangdidək eğrinizdi mi kötür əlaydıqan, xapı bolsunuz mi terikməydıqan ondaq yavaş, ax gönül ustaz tapmağınız təs, onu qədirlisiniz boludu siz. Gonchamnın digini toğır edi. Әркен бәз күлләре Гауджыңды қайты-қайты үгәсімі задылы өздәштірәлмәй теркіп мұ қалатты. Лекен Гауджыңды қылчырдан жимай Әркеннің көңілі көтірішке тұрышатты. «Бопты, Әркен», дәйті о достығы тәсәлі бер. «Ешқісі йоқ, мәмі ұйғырчаны тәсікті үгенген. Тілің бүгін кәміз әді келуді, шоның ғымы көңілін ерім қыламсан, адаш». Гауджыңдының сәмімі тәсәлілеріні аңлыған Әркеннің қапылықымы бірдәмділі тарқап кетәтті. Гауджыңды бәз күлдері ұланың өйді ерім кечегіче ұлтыратты. Әркен Гауджыңдыдың ханзу тілі үйген күче, ғунчам ұлағы оқшытып тамақ етіп ереді. Әркен білән Гауджыңды башлары ағырып, ардық еткен чағлады бір әр өңкідің ішетті. Бұндақ чағлады ғунчам ұлағы бір қанчықыл қорым қорып ереді. Гауджыңды балы чақыларының гепіні толы қылып, арақны жық ішіп іліп қызып ма қалатты. Әркен оны елеп, ғунчам саған орынға астайат қызып қоятты.
Gaujangdi ətsi uyğunub, ərgin bilən ğunçamnın aldıdı qatlı xecil bulatdi. Xecil bulatqanda qılısan qo adaş, dedi bir günü ərgin beşini çayqab, qısılıp olturgan Gaujangdiyi qarat. Bizni yat gör vatam sən, bu mu özünün uyğu? Mən mu talay qitim qızırıp gelip, dostlarımdan öydü qonub qalgan, bu xecil boğda kişemez qo. Kan rayonluq otur məktəbdə Furujing isimlik Şanghaylı kilişken bir qız oqtuqçı ba idi. Oqtuqçılar paqqaraq kelgan bu şox, tetik, uçuq, xuşaqça qızğa amraq idi. Furujing tirişib sorab jürüb, xeyli jiq uyğur söz cümlələrini öyünüb alğan idi. O qaşlarını itib, boyunlarını tolğab uyğur usul oynasa, yoki qazaqça qarı yorğığa usulğa düşüb kəssə, uyğur qazaq oqtuqçılar külüşib ketətdi. Bir yili bahar bayramı ayaqlaşıb Oqtuqçılar əmdili xizmətki çıxan idi. Qapaqları sangılıqan Furujing Uyğur qazaq oqtuqçılar oltırgan işxanıqı kırıbla. Sülamini toyqımıqan, bizi mihman qılamaydı o dəb, közünlağı ilmi dalamı, dəb jıqlap getdi. İşxanıda oltırgan oqtuqçılar Furujing'nin bahar bayramının arpısıda Uyğur qazaq oqtuqçılağı atab, bir paxlan və bir çoğun koris eti vağalıqını. O koyunun Furujing'nin yatqı caylaşqan korpusun yenida texici bağlaqlıq turğalıqını. Furujing her günü aldığı çöp silip, su berip kilovatqalıqını anlap, bu ak köngül xanzu qızın aldığı qatlı xecil boldi. Ve şu günü keştila, onun yatqığı berip, özdirge atap koygan koyni, külki çakçakla bilen soyup yevetti. Erken, şu günü Furujing'nin yatqığa dostu Gaujing dinimi bildi ilip bağın idi. Furujing bilen Gaujing di bir yurtuq boğaşqa bir-bir bilen yeğen ötetti. Ula bazı yurtini əsleşip, saat-saatla paranlaşıp getetti. Gaujingdi şu günü keşte Furujing'nin yatıgıdın qaytıp kelip etip, Erken, menin muş kızgı bək içim ağırıydı. Onun muhabbetin huzuruna taza kördüğün çağları behudu ütüp ketip atıdı. Hey, dəb iğir xursundıp koydu. Erken, dostuğu mənilik qarab, o kızgı qarab, neytan buzulatkan oxşamamdı, dəb külümsirdi. Sən bəzdi çaq-çaq kıldım dəb bək qamlaşmağın gəplərini kıldıken sən, cuma Erken, dedi Gaujingdi terikip. Mən o qızını öz sonumda görmən. O mu meni xuddi öz akistek yaxşı gördü. Şunu o mən bilən hər daim mon düşüdü. Mən sana layıqıraq jigitim birini tipib, o qızın toyunu iştikrak qıp qoysaq bolat dey davatı mən Erken. Erken, şu gün keçisi xotunuğa Gaujingdiyi qılğan çaqçıqını dəppədi. Və axırda, Gaujingdiyi ondaq çaqçaqımsan bu ptikən, dedi. Siz mi çaqçaq qıldım dəb ağzınızı kəgənli dəvə mən? Dəb ağırındı qonçamı eridin. Balı çaqısını seyğınıp, aran jürgen adamgı ondaq çaqçaqısınız qandaq kötürüdü. Əmliyeti siz onun yarısıqı tuz sepipsiz. Boldi, qonçam, adetki bir çaqçaqını ondaq eğirlaştırıp etmem. Eytin ə, mən Gaujing deyini haqaratlaydığa adam mı? O menin sırdaş dostum bilisiz qo. Bir yeli bahar bayramıda, Jansu'dan Gaujing deyinin xotini Liu Hua, 4 yaşlıq oğlunu ilip, Köktoqay Kan rayonuna keldi. Bunodan xəbər tapqan Uyğur qazaq qatarlıq işçi xizmətçilər xoşal bulub, ulanı mehmanı çaqırğılı turdi. Sahibxanıla Erkin bilən Qonçamnı mı ula bilən billə mehman bulub keçişkə təklif qılatdı. Kan rayonudakı hər millət işçi xizmətçilərinin quyuq dostluğu, mehman dostluğu Şinjanğa tunç qitim kəlgən Liu Xuanın qalbını ixtiyarsız lərzəyə saldı. Liu Hua Qonçamnın uyda mehman bulub olturub, "Erim sizlərni ağız-ağızığı təgməy maqtaydı olsanlar, sizlər aranlar ağaşqa O bir yerde yalğızlık tatıp kalmay, boyun kısıp kalmay, minin jurtkı kaytıp kettiğin deginim gümü onumay hatırcam işler avatıdı. Bu yerdeki milletlerinin hakikaten könlü töz, dastıqın iken, kolu uçuk, mekir ısıqken. Jiraqtın kagallanımı yat gömay, çetki qaqmay, örmətləp yeqin körüp arğı aldı iken. Mən silagin nemi de bırakmat etişimini bilenmeyi kaldım. Dəb jığlap ketken idi. Liu Hua Jansu'u mağdıgan çağdımı oğlunu ilip, Gaujingdi bilen billa Erkin'nin uygu hoşlaşkılı geldi. Bir qanç yıllardan buyan erdin ayrılıp, bir ailenin jükini yalğız özü kütürüp, öz atanısına mu, qeynatısı bilen qeynanısına mu halıdın tən xəbər elib kilovatqan, seyğiniş azabıqı boy bəmigən bu vapadar Cabakəş anının köz canaqları yaşqı tolğan idi. O, öyge kırpla, Qonçamnı için kucaqladı. Erimni Erkin iş qınlağı tapşırdım, dedi o, jıqlap durup. Onun halıdın burunqıda xəbər elib quyasılar. Bağrı yumuşak Qonçamnı özünü jığıdan tutalmay kaldı. O, sandıqıda ət varlap saxlap kilovatkan çıraylıq çimen doppanı kuluğu ilip, Liu Hua'nın beşiği kiydirip koydu. Doppa bu kilişken yaş xanzu anıgı koyup koyu.

Қандак дәл келді. Допы ярашқан Леуқа Гауджандиның көзге яшырып, гүзәлдішіп кәткенде көрінді. Леуқа ұла білән қойшылышып, оғылы білән үйік тақыларын еліп, аптымобылғы чықты. Аптымобыл қозғалды. Леуқаның Гүлханға айланған жүреке, мұшу қойны иліқ адамлар мекрибан зымында ері білән білі қаған дәкілі қалатты. Арадын 5-5-дегі бір ел өтіп кәтті. Гауджанди бір күні әркіннің үйгі қошал кіріп келді. Хош хабар, Аркен, деди у күлімсіріп. Фурожың той қылдыған бопты. Рас мо? Деди Аркен хошал болып. О ким билан той қылды екен? Герлито деген монгол жігіт билан. Монгол жігіт демсен? Ола бір тойда қары жорғыға усыл ойна айтып тонышып қапты екен. Қандақрақ жігіт то о? Шопыр екен, оны тоныдығанла яхшы жігіт дейшіді ғо. Фурожың әтсі о монгол жігітті башлап Аркеннің үйге келді. Жігіт интайн қауыл бойы егіз еді. Бойы пакар Виджек Фуруджин оның енді кичейкілі көрінәтті. Бұ жігітнің төгідәк тұрып, мұштымда қызны деп бағанна қара, деп ойлайды әркен әнсіріп. О, Фуруджинны бозақып қояму. Фуруджин ғынчен білін білі ашғаныға кіріп кәтті. Әркен мұш бұрсеттін пайдылынып, жігітнің кепкі салды. Фкам, мұшы бойың білін, пакинәк бір қызны деп бапсан ғо. Мұхаббатның бойығы қарғынны нәді көйгендіңіз, әркен ака. Мұшы кепіңізге қарғанда, сіз ғынчамадан білән мұабәтләшмәйлі тойқыға оқшымамсыз. Ә, біз ғо, ұчағды мұабәттеңізге ғырық боп кеткен деген әфкам. Ондақ болса, ауы егіз, мау пәс деген гепні ішкенші қымман бізге. Бұл геп сенің ағзыңдың чықмысыла, біз қоша әфкам. Мәндің қатыр жән бұлон, ака. Мән ондақ кеп қылдыған жигіт болсам, Фуруджыңны өзімге мәңгөлік әмірақ талымыған болады. Фуруджыңның той мұрасымыда Гауджанди білән әркен бахар байрамыда ұйғыр, қазақ оқытқычыланы қой сүйіп мехман қыламыдым деп ішқанығы жығылап кірген. Ұйғыр, қазақ ішчі қызметшілерінің той төкелерді тартынмай майданға түсіп, майырлық білән ұйғырча қазақша ұсыл ойнай алайдыған. Нақшы музыка, ойын күлкіге ымырақ, әр дайым ярышымлық киімлерін киіп жүрдіған, көздері күліп тұрдыған, оқушылар яхшы көрдіған бұл чырайлық, бағыры юмшақ, ақ көңіл шанхайлық қызының құтлық той мәрекісті оның тұққалары сүптіді олтырып бәрді. Көк тоқай қанра еліқ отырым мәктәпті, дәрісін сұртқы вақытлады саз жіліш, нақшы еттіш, ұсыл ойнаш, планер ясаш, топ ойнаш, үйгіріш, рәсімсізіш, сәхрәш, китап оқуш, мағалезіш қатарлық әрқыл пағалетлі өткізілетті. Оқуғычылар бұл пағалетлерге өздірінің қызық шиям талышы бұйчы қатнышатты. Оқуғычылар сәнәт өмекей мұш асасты тәшкелленген еді. Бұл өмекке әркен етекшілік қылатты. Оқуғычылар ой езіп әрген етуд, ләтипе, юморла асасыды ойын тәйярлайды. Гауджанди му бәз әсірләні хәнзутылығы тәржімі қылып, өмекнің кәспе ішлерігі қызғын ярдамлышетті. Радио аңғычылар, біз юқырда Шинжан халық баш нәшіриятын нәшір қылған Әнвер Абдырийімнің Ақмарал намлық романыны аңғаттық. Давамыны әтідікі программымызды аңғаттымыз.